Serê min qederê ka ku Dil carê ji te re fandiye kesî qayna Ne dilê min dil e Ne qedera min qeder Min ne qawa ji xwe hukir Ne jî ji te Ama to pir

وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمًا

نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله

قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرن

كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى

أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثر

ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا

0: bînim. Çawa te baş e, selamet inşallah. Ez û birê xwe Loqman, em li mera şerbîsanê dişixulan, em kamyon şoferînin. Em selam hürmetê xweş te re dişînin. Bimîne xêrê xweşê da, emanetê xwedê.
1: Wey ser sera ser çavara û maliya vaz bibêjim. Kam herin îşa silaveke xweşî em bixwin çend heb deng, hinek deng, hinek mesaj, hinek mesaj, hinek deng. Em ê biviya wey, herin yeko yeko dido dido, em ê ji hev re xweş kin heyra. Yani bira em ê bêjin tamam em li gora rêzê diçin lê belê rêzeke din jî li aliyê û yalî heye. Li baş e saeta û xweş, wasa Facebook, Instagram vekiriye cana cana guhdarên me yên nû tên birastî ew dibêjin. Kekî Hesen binê reva hey em nû mesaj te re dişînin. Îca ji kerema xwe tu jî carna nimra wasapê bibêje, Instagramê bibêje, ê ku nû tên bira vêya bibihîzin ji bo wê ez bêjim. Newsa be ez zanim ji xwe win dizanin êdî em ê hevin yanî em tev bi hev re ne ji xwe. İdi em havnaskin li bele yani nasıl meydin jiten ev jiten idi em wan jinaskin maşallah maşallah maşallah beşim civata ma hoş barangin de be ve saat hoş ija gotiye roj baş hayda min behist beşe ev ki de se xwe bişine bikşine hatta ber telefoni u rab pelwan tuşaket beşem sinyala ve girt beşen hal ser direksonum u de semji ser direksonum beşe çavem mil re u de hişem de daxilim de beşe he u betlikeke tene peçikeke dibêje ku vê mesajê min ji we re şan û dibêje ku vê heneka wêya xweşiye jê re spas dikim mala we ava dibêje ku baş e min di lembeya sor de mi zaf dikir û êdî va ez vê mesajê ji we re dinivsînim û dişînim û dibêje ku ji her kesî re bila xweş û baş û bi baldar bajon qewet bi ji we re û dibêje ku maşallah îro kêfa wel ciye elhemdulillah bira kêfa me teva li cîbihêra ew kêfa me bila a me teva be û dibêje bibû moraleke gelekî xweş wey dibêje hey lao ew çi ye belê îja vêya ji wa te got newsa ê heyra demê bibêjin vana gotinê me berê ne ê zarokatiyê ne dibêje sırf ji bo ku

Gödelen Aziz Udelal mesajı peyamin ve ezli nerim hineki ana veji bilez kirgeç bu veyeke eji hineki bilez u bez bikim nevsa bira leza mehev zaf tıpkı hayra uja uja çı gotye gotye Rojbaş Mamoste ji Ankara Slavin Germ ji bo Xalê Ahmet Boyaxhî ji Bismileyê û dibêje ku ji Slavin Germ ji bo te tişînin ve ji bo te û ji bo Xalê Ahmet ez ji Slavê xwe tişînim heyra saeta we xweş û ez bibêjim ji bajarê Ankara dibêjim Slavê xwe tişînim wey oğra we axirê be serçavar e û belê belê wekî din deng hene maşallah bi deng û ranganin bi havrana tu dibêxey wekî din gotiye selamu aleykum ji Adıyamanê hezkirin û Slavê xweş wera tişînim û gudêje wekî herca dîsa weşana we gelek xweş e wey mala tava sehta te xweş gotiye ji hozan diyar û stranekî lêxime kevxweş bin emanetê xwedê bin wey ser sera ser çavara tu jî emanetê xwedê û em jî berdewam kin

0: guhan îro me şên û geş bikin înşallah saeta te xweş û bi vê mesajê ke jî em berê xwe bidin hingî dengan heyra ew dengên we yên ku hatine ew sewta we û ez jêra jî bibêjim careke din careke din saet xweşkeke me binêre keke me îşê xwe qedan servîsa xwe qedan û çû wêna jî xelas kir danî kêlekê danî wî alî û pişre niha êdî hazir e û silava xwe jî şandî ez pêşî jêra çepkekê bixwazim yani heyra Camer, Camer jihat ye yani.
1: Kesa sıfat akhir bedi. Ay Resulü Ekrem peyde ve çeyar hocam mesajlara neşan. Her bir halal ki ameneti khudi bir bir kaza bir bela.
0: Oy ser sera ser şavar az bebejim ki kemin oğra teşi akhiri be ija hayra bir vina vay çikir yazani çüye tam liber mektebu dibistane zaroka daniye ve dere iyi diye uçuna evka khua uçuna dibistana khua debra uçkora iyi diye dest bebekin uhim bebin saata taji khuş و وکی دنجی ام بیشن سرانه مجی وکریه رادیو جی دنگ بلند کرد یه لیخ استیج پو ما حمویا ساعتا تا جاره کدن خوش تهر بیشش تره والله مالی آوا وکی دنگ گهدارین دلال هیچیم بردوام بکن ماشالله

0: Ayşam harin piçekî reng û dengê me yên din jî hene wana jî bibîn nefsa tev bi havra dor bi dor û em diharikin. Diharikin maşallah saet xweş îja ku dengê xwe îşand kerem kin werne nêzde xwe nêz bike îja.
1: Selamu aleykum, ya Hesen, Ronya Roje. Tüm TRT Kurdî dinleyicilere selamu aleykum. Ez Recep, Vanlı Recep, İzmir'i. Eke tüm şarkıya Nevzat Çivçik Dülüğü Xidigeler baş bit. Ez ilk defa bu da ses kaygı reytkem. Bu siye hep iş afiyken. Bütün TRT dinleyicilere selamu aleykum. Ruju hemin tehir, faşi, hey selamet.
0: Sar saran sar chavara hayra qusura chiya o keke min hama un bivya wai un bibejn werin yani ev am lvedere peshbaziye ke am lvedere maratona ke chena ke kan bejn hayra avya basha avya kharaba na am bivya wai dikin ku sbaha ke khwash dasbeka ke khwash u waki dinji tishten khwash jahavra bibejn u vana jahavra belav bikin inshallah u ev jmara mihimu gringe ija lgor rezu dore hene ke dinjin berdawam dikin slavin waten wai sar saran sar chavara پیشتی و ام نها ایجابه رو خوب دن سرانه که خوش وکی دن هی سرانه که خواستیه جه حسین و باور و نوزات و جوان و حتی میکایل تفک در ریزه دنه گهدارنو

0: Hellê Godarena Zîz û Delal bi vî awayî reng û rûyê me bi tevahî edbiqê wiha xweş û xweş diguhere di çewtê maşallah bibêjim bi dengê xwe bi rengê xwe keke me hatiye sersera ser çavara hatî keke
1: baş te û tere te kurdî re ez dixwazim kî du şerqiyek rojda hebêjmer bêje ez cambazim ez di hêla qerejda û derikê îro înşallah qismeteke xweş hêjmer were dêjmer dua bike ez keke te ekrem ji qizil te pe ji gundê tehtok
0: Ji gundê tehtok re silav û keke min ekrem saeta te xweş mala te ava herbijî ji bo vî dengê te yê xweşî bi rastî wiha te gelekî xweşî kiriye herbijî ji te re û wekî din heyra silavê we hatine dengên we jî hatine lêbelê ti dibêqey êdî hindik ma newsa yanî divir de em wiha berdewam bikin êdî her kes êdî kar û barê xwe hazir û amade dike da ku bîne ber qedandinê da ku êdî meriv karibe vê yekê xweş û baş bike guhdarên ezîz evîna ji me re lazim heyre em ê kar û barê xwe biqedînin û bi vî awayî êdî hinekî din jî bêhna xwe bedin gotiye roj baş keke hesen li sêrtê ji sêrtê silav û rêz bila strana dirêzê de diyariya hemî operatora be û gotiye tê me her du çavê te wey sersera ser çava re saeta te xweş keke lokman lokman ji ser înstagramê silavê xwe bi vî awayî ji me re şandiye te her bijî Naliye din e slavên ve yên kutêne berdestime îja dengên ve yên ku hatine ez ê wana ji bîstekinê bala xwe bidime û bixwînim em ê bi hev re heyra vê yekê bi tevahî em ê lê binêrin ez nahêlim ku wiha mesajê we bela sebeb herin nana ev ti carî înşallah em vêna nakin lewra qedr û qîmeta me ya ku li ber dilê me heye bi vî awayî ye tam jî em bêjin li gora xwe li gora wiha roniya rojê li gora wiha kêf û coşa serê sibê

de bila hebe em ê jî bêjin ya Allah û ya Xwedê. Îşa dor û rêza me bi vî awayî diçe ew dor û rêz jî ya xera nakin bi dor bi dor em diçin binêr. Me gotibû çi guherên ezîz me gotibû di nava vir de ew pirsa me tiştekî tiştan e nava mizgeftê da sultan e kes nizane Xwedê zane. Tiştekî tiştan e nava mizgefta sultan e kes nizane Xwedê zane. Pirsiva wê kî zanibe heyra kî zanibe çepika me ji wana lêxin ew çepkê me di rêzê de ne di dorê de ne hazirin amade ne de bila ji bo werin binêre stranê ku we xwest bûn hêgelek hene stranbêjê me jî di rêzê de ne em ê wana jî lêxin û li gora çi dîsa wekî her car li gora rêzê.

di demeke weke îro de çi bû, çi nebû, çi qewmî, çi ciriye heyre. Em çi dibîne, em gelek tiştên mezin û biçûk ewana teveka em dibînin newsa. Beriya wê ez gotineke bibêjim, gotineke bi vî rengî heye. Dibêje, ji ber ku em ji kêm tiştan diêşin, em ji kêm tiştan jî dilşad dibin. Bele, bele, gudarin aziz û delal îja em çitkin evê yekê em di heyata xwe de, di jiyana xwe de, di her derê de jî em karin bibînin. Lê bele, em ê gava ku em vana di heyata xwe de bifikrin, bibêjin, bibînin. Bi rastî jî merivkare kêf û lezzeta heyat û ya jiyanê her wiha ne tenê wênaşî. Yanî eger ku êş û elemek, yanî tiştekî ku xemgîniyek di heyatê de hebe, ew wênaşî meriva eleqedar dike. Bi vê yekê çawa kêf xweşî, xweşî û lezzetên jiyanê hebin, her wiha wekî din jî carna em bêjin nexweşî û nebaşî û nerindiyan jî meriv dibîne. Êşxwe heyat jî jiyan jî tiştekî wisa ye ku ew nebe nabe. Heta ku yadin tinebe, em ê yadîtir em ê çawa fehm bikin? Ancak du tiştên zidê hev li du hev werin û ji wana temek derkeve. Saat xweş, dest sax, em bibêjin û em berê xwe bidin îja çi bû, çi qewimî, heftê çiriya pêşîn yan jî heftê cotmehê 2026 îro. Salek, wextek, demek û bi salan wekî rojê îro tiştekî çawa çêbû li Rûsyayê. Di sala 1917 de li Rûsyayê bolşevîk hatin hilweşandin û li gora wê îdî çi çêbû komunîzma wê derê hate şoreşa xwe li wê derê çêkir. 2001 de dewletên yekbû yên Amerîkayê îja karasateke gelekî mezin bombekirina Afxanistanê dest pê kir û Amerîkayê bi vî awayî kete nave bombebarankirina seranserê Afxanistanê di 2001 de û di heftê çiriya pêşîn a saleke weke îro de gotarê.

dixebitin, aylo, yani ji bo kesên xebatkar, ji bo kesên jîr û jêhatî maşallah bibêjin, saeta o xweş be destê o sax be û hinkî mesajên din ji hene zêwana pîstektinê bibêjim. Îja di nava vir de wextê me bila bi straneke xweş ya bi çîçekên, bi gulan, wekî din jî bi evîn û eşq û dilan bila berdewam bike hinekî.

Gidin jî bi vî awayî silavan jêra şandiye saeta te xweş destê te sax ve û wekî din jî bi vî awayî dibêjen ha keke min li marketê ne ve qas kiberin mesaja xweşan te mesaja min te xwend mala te ava û dibêje ku niha li marketê me her kes godar dike wey saeta xweş yanî li marketê li marketê hûn ketibin nava vî karî ji an hadan bêjin sîfteha kewe ya

nesibeke xweş û qismeteke xweş inşallah bibe para we û para hemû esnafên me mala we ava saeta we xweş îdî em hatin wextê dawiya dawî mesaja dawî em wiyat bêjin hûn jî hazir bin keke me kenan ew silaveke gelekî xweş mara şandiye Gotiye silav lue be, roj baş, ez jware weşaneke piroz dixwazim. Ez rez û heskirna xweş malbata TRT Kurdiye ra dişînim. Dîsa rez û heskirna min ji her kesî re wê malata. Biner, camêrî wisa ya, yani ji dil tê hema belav dike. Daxwazeke min ji raya giştî re heye, dibêje me filmê li ser Pêxember Yûsuf temaşe kir. Ez ji wan kesên ku filmê ku bihişê xwe temaşe dikin, behesên xwe, dixwazim bi aqil û şehrezayiya xwe temaşe bikin. Bihêvî me ku kesên ku bu hiç hoşmendiye temaşa bikin hebin o bi vi awayi jid beje ku filmeki wusa yani em bejim ev hem film hem jir rezi film geleki dişuna xwade wakidin em bejim hayat u jiyana peygamberin me ev nebiyen me yani bi her awayi anine ser ekranı ja keke mej bahsa ve ketke gotiye silav jwan kesin ku temaşe kirine gelek tişt hene ku em jê fêr bibin rêz û silav gotiye keke me ji kenan ji mene menê bi vî awayî silavê xwe ji me re şandiye bire ev ji mesaja me ya dawî de îdî wext wextê xatirxwestinê wext wextê çûyînê ji anhave her çûyînek bi xwe re jî dîsa vegereke lê sibê dîsa em vedigerin niha bimînin di nava xêr û xweşiyê de guhdarên ezîz û delal ez Hasan Ortaş derhênera mina teknîkî duha mirû uzun em tev bi hev re bûn heta du saeta û bi vê xweşî û bi vê delaliyê ez we dispêrim xwedê heta sibê saet heşta de dîsa em bi hev re ne

Guhdarên Aziz, îro 7 Cotmeha 2026 roja çarşemeye. Li TRT Kurdî Radyo'ya da bultena saat 11:00 dest pê kir. Ez Abdullah Poçalı. Îro salvegera sisiyan ya dest pê

kirin. Sero Komar Erdoğan, malbata keçka 6 salî, hind Recebe ku İsrailê bi hovîtiyeke mezin kuşt, li Beştepe azimand. Rusiye bi dron û füzeyan li Ukraynayê xist. Li gorî tespîtên hewl 8 kes mirin, 27 jî birîndar bûn. Rusiye Yemenê bi dron û moşekan êrişî balafirgeha Adenê kir. Di êrişê de tu tişt bi tu kesî nehat. Li İspanyaya krîza xaniyan devam dike. Ji ber ku pîrejineke 87 salî bi hukmê zorê ji malê hatibû derxistin, millet dest bi protestoyan kiribû. Hukûmeta İspanyayê tevdîrên nû stendin. Li Fransayê talebeyên lîsê dest bi çalakiyan kiribûn. Bi tevlîbûna malbat û sendîqayan re alozî giran dibe. Li Paris, Marsilya, Ren û Lyonê emniyet û çalakvan tev diçin. Çavlerine derheqê fonên tasfiyekirî de AK Parti vê mehê pêşniyaza qanûnê bide meclisê. Di pêşniyazê de 11 madde wê hebin. Aselsan û Serokatiya Sanayiya Parastinê ji bo pergalên radaran peymaneke 195 milyon dolarî çêkir. Wezareta Malbata û Polîtîkayên Civakî ji bo merivên astengdar xebateke nû saz kir. Wezîr Göktaşê got li seranserê welêt modeleke zeraltir wê bêsepandin. Li Enqere kesekî guleberdan polîsan dû re li xwe xist. Polîsek şehîd bû wezîfedaran êrişkar bir nexweşxanê. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz wezîrê karên navxweyî û serokê ragihandinê ji bo şehîd mesajên sersaxiyê weşandin. Li Stenbolê ji ber gendeliyê û berdîlan operasyon çêbû. 17 kesên têkildarî belediya Esenyurtê hatin binçavkirin. Li İzmirê jî ji ber heman sedeman 8 merivên bi şaredariya Çeşmeyê re têkildar hatin desteserkirin. Her wiha Wezareta Karên Navxweyî 5 şaredar û vekîlên şaredaran ji wezîfeyê rakirin. Li Stenbolê ji ber xapandina Forexê operasyon birêveçû. Peywirdaran 95 meriv zeft kirin. Li Üsküdar'a Stenbolê vapur li xaniyekî devê behrê qelibî. Di qezayê de tu tişt bi tu kesî nehat. Li Çorum İskilîpê du erebe li hev ketin. Yek jê zarok, çar kesan can da. Di behra Egeyê de li nêzî Muğla Datçayê erd hejiya. Afade eşkere kir ku mezinahiya wê çar bêhinok yek bûye. Li Amasiyê ji ber nexweşiya teveqê mezat ango meydanên firotina heywanan hatin girtin. Encamên KPSS-ya lisansiya eşkere bûn, kesên ku ketinê dikarin li ser malpera ÖSYM-ê di neticeyên xwe binêrin. Guhdarên Aziz, Bultena me qediya. Bi xatirê ve.

belê bernameya reng û deng dest pê dike û vayê dest pê kir. Dem baş, xweş û bi xêr guhdarên aziz, dayîk û bavên qedir bilind, xuşk û birayên hêja. Bi bernameya reng û deng em îro jî bi hev re ne. Ez pêşkeşvana we Nesibe idare û derhênerê me yê teknîkî Ercan Yaşar. Qasî du saeta em bi hev re ne. Em niha ji Diyarbekira Rengîn li ber mikrofonên TRT Kurdî radyoyê dengê xwe digihînin we. Bi vê derfeta taybet re em silav û hezkirinê xwe ji we re dişînin. Hûn bi xêr hatin serserê me û ser çavê me. We frekansa xwe me jî mijar û stranên xwe yî ji hev delaltir amade kirine. Kerem bikin em bi hev re guh bidin stranek xweş paşî em mijarên xwe hêdî hêdî vekin.

Guhdarên Delal, îro hefte cotmehê 2026 roja çarşemeyî. Hêvî dikim rojek xêr û xweşî be. Em jî saya bi hevrebûna we kêfa xwe hêjî xweştir dikin. Mêvanê me heye em ê gotûbêjek sohbetek xweş li nava hevdû bigerînin, hûn jî xwe ji vê xweşiyê bêpar nehêlin. Hûn bi embêjin bi pirsê xwe, bi fikr û ramanên xwe wekî din bê çi ji dilê we hat. Hunkarin slavek bidin me, hunkarin ji hezkiriye xwe re peyamên xwe û slavên xwe bişînin. Wekî din hunkarin jwan stranên delal yekî diyarî hezkiriye xwe bikin. Em li virane û ji bo we em amade ne. Wekî din hunzanin dengê me bi berfirehî berbelav dibe. Ne çar aliyê welat tenê heta Sûriye, Iraqê, Îran û Erîvanê. Dengê me diçe digihêje her deverê. Bi rastî ev ji bo me taybetek derfetek gelekî taybeti û em serbilindin şanazin. Hûn jî xwe ji vê derfetê bêpar nehêlin. Hunkarin peyamên xwe bi nivîskî an bi deng ji me re bişînin. Em jî li vir bibin dengê dilê we. Wê çaxê ez bêjim hûnê xwe çawa bigihînin me. Rûpela me ya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo hejmara me yi WhatsApp-ê jî 0501-818-318. Ez dubare bikim dîsa bêjim ji bo xatirê wê yî delal hejmara me yi WhatsApp-ê 0501-818-318. Belîja em bi hev re guh bidin du strana ewil wê sûdê Küleç merbêje keçê meke paşê jî Bilind İbrahim dibêje ew çi keçike.

0: Karın o naçizane hene helbestê me jî hene ji ber rûya hawa li holê birastî tiştekî li ser navê edebiyatê tiştekî xweş naçizane em tînin ziman.
1: Saet xweş ma wenste. Wekî de tu xelkê kûderê yê, tu jiyana xwe li kûderê didomîne.
0: Ez xelkê bismilê me.
1: Serçava.
0: Faqat 35 sal berê xelkê me em bibêjin şu qulpê hatine. Xelkê bismilê ne. Kalkê me em bibêjin müderris bûne di medresa da. Ji ber yahê belkî jî ilmê em bibêjin edebiyatê an jî helbestvaniyê ji mesela ji kalik tê.
1: Saat xweş, ma
0: Bale.
1: wiste. Koka te bihêzi ji xwe.
0: Bale. Spas dikim.
1: Ma wiste, em ê îro qala du pirtûkê te bikin. Her duya jî tu ji xwe behsa wan ji me re bike. Çend pirsê me hene li ser wan. Em ê ewilî ji pirtûka te ya baxçe hevserê dest pê bikin. Lê tu dixwaze ewil berî wê em stranekê guhdar bikin. Paşî em bidomînin çê dibe?
0: Kerem kin serçavar.
1: Serçavnê şimali ava. Kerem bikin guhdarên aziz.

0: Belê guhdarên aziz, me got em ê qala kovara baxçeyê hevselê bikin. Mamoste, ka şikere ma xwe tu bahs bike, ji me re.
1: Berî bahçe hevselê, hevsel bi rastî bahçe ki dîrokî ye.
0: Belê.
1: Seriya 5000 sal, hatta 8000 sal dîroka wî berdewam kiriye. De dema ku şehrê Diyarbekir hebiye, hevsel jî hebiye. Çawa em zanin ku belki hevsel hebiye Loma şehri Diyarbekir hebiye.
0: Bele, bele.
1: Çünkü insan dema ku işte ku garana ho kadam ne gotne kam segne em le jiye horunen mezek ne gotne jiki avi heye em ber avi segne nevsa.
0: Elbet.

0: heye ez ê bêjim ka ez ê
1: Belî.
0: vê bipirsim berê ku un vê kovarê amade bikin welek qadê xebatek çawa kir lê ez dibêjim berî bersivate dîsa em çekî rawestin em berî xwe bidin stranekê paşê em de berdewam bikin
1: Kelemkin.
0: Firat Med wê ji me re bêje bijang

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Mamoste berî stranê min gotibû ez ê vê pirsê bikim ji we. Min got berî ku hûn kovarê amade bikin. Wel qadê xebatek çawa kir ji alî dîrokî em bêjin ji alî çandî.
2: Mesela bi rastî dema dinê jî min got kekî Hesan û kekî Hüseyin û se çar heb hevalê dinê bi rastî ez jî giştim wan. Me anî li salona me programê bername helbesta çê dikir. Lê belê me got Diyarbekir sadece em bibêjin ji helbesta nîne. Edebiyata wêjeya holê pir kûr e. Pir kûr e heqîqeten. Yanî em mezanin ku Ahmedê Xanê, Melayê Cezerî, Feqiyê Teyran em karin bibêjin û bibêjin. Evan kalikê me wê wêjeya xweş danîne ji me ra mîras danîne. Ka em xwedî derên û em car carna bi zimanê xwe kurdî an bi Türkî em van kalkê xwe mîrasê wan xwedî derin. Li ser wî hawayê me anî me dema ewil me got tedî ku dibêjin bîr grûp genc.
1: Bele.
2: Zanî?
1: Bele, bele.
2: Ji wê bîr grûp gencê rabû me got em nafkî ji xwe ra deynin, komelekî çêkin. Ev çêbû got me got Diyarbakir yazarlar ve şairler derneyî. Komela ya nivîskar û helbestvanê Diyarbekir. Me galeriya me cî girt. Bi rastî li wê derê jî me kiriya wê derê bi xwe ji ceba xwe dida. Heta bi vê hawayê ez dixwazim Seyid Xan Akıncı bi bîr bînim. Rehma xwedê lê be cî wî cennet be. Çunkî Seyid Xan Akıncı

0: Önce gelek tiştê xweş li ser wêjeya o helbestê Diyarbekir şoglê xweş kiribû. İşte ev camir mesela Aziz Esen Aziz Küçe Çayevi kuem dibêjim ev o çen hep keke mey mezin gotin ko evi edebiyata hanê kaun gencin dest bê bikin o dibine komelekî da ve jibûna ko hûn daha xweş dengê ve coş derin. O me çêkir ev komeleya me berdewam kir piştî wî salkî derbas bû me got bi komeletî nabe ka em îja em van şoglê xwe em bi heva deynin me çawa kir me anî bi navê Hevselê me kovarkî derxist.
1: Beri gelek
0: Hatta
1: yavaş.
0: ev çav hevala naçizane ji ma gotin em brojal sen navê sekinin. Kabra navê Hevselê navê kovara me bira çibe. Mugo yani me usa nav derket me go en sonunda me go Hevsel. Çünkü Hevsel be sala hatta be hezar sala gelle Diyarbekir be fekiye ho terkiye. İja me go em ija bebejin Hevsel be hezar sala gelle Diyarbekir u gelle Anadolu o inşallah gelle dünyayı bu ejew helbeste ho terkiye. Doman derketin vay.
1: Mamoste tam le gor ve ez dixwazim pirsekê bikim. Em dibêjin Baxçeyê Hevselê 8000 sal cotkarî hat lê kirin, çandin lê hat kirin. Gelo çawa ew qas wextî li ser piyan maye? Bi çi awayî xwe parastiye?
0: Xozayiya xwe muhafaza kir.
1: Belê.
0: Yani xozayiya xwe jî bi çawayî muhafaza kir. Car canına gelî Diyarbekir lê xwedî derketin. Mesela em dinerin bi deha kesir hebûne di navan bahçe hanê da. Sedî heştê navê wî çi ye? Em dibêjin çivîk hebûne. Yani
1: Bele
0: çeşîtê
1: bele
0: çivîk
1: bele
0: hebûne.
1: bele.
0: Mesela sedî heştê hep
1: Bele şu an bıhışta çukat diye hesabandın ne
0: Beli.
1: var e?
0: O bereketa kote brasti em de bejin de etega karaj da gedaye. Alüvyon zenginliği ya ve zahfe.
1: Bele.
0: Pore. Jbel ya ve erdivi pır xorte. Em hama em bıra gelime hatani neha kalkeme hatani iyi do anine. Em iyi doji muhafaza bikin. Şubuna ko em herkes zanın bahçe hevseli em emanetçine ji bo zarokê xwe.
1: Benim amuste.
0: Me emanet girtiye ji bo kalkê xwe. Em ê emanetçine em ê sibê roj teslim bikin bidin zarokê xwe.
1: Benim amuste saata te hoş
0: Sağ.
1: dîsa ez bejim piçekli tu tu khoaz behna khoberdi em behevre tevde dîsa strana ke guhdar bikin strana sertaş dilda dilemin bu arayı kerem bikin.

0: Belê guhdarên aziz ve kime got mevanekî me yi heja heye mevanê me Mehmet Tanrıkulu. Me got mamoste ye û nivîskare. Em qala niha em qala kovara wan ya bahçeyi hev sele dikin. Pişreje em qala pirtûkawî yadin bikin ve mamoste bi berfrehî behs bike qalbikî jimere. Lê niha pirsa me ya dorê ev e. Mamoste me got geştiyare navdar. Evliya Çelebi jî di pirtûka xwe de behsa baxçeyên hevselê kiriye. Gelo di edebiyatê de wêjeyê de cihekî çawa girtiye an di gotinên gelêrî de.
1: Bele, de edebiyatê da baxçe hevselê dema ko serê ewil jî me goh, heqîqeten çawa ko hevsel bi fêkiyê xwe gel têr kiriye, bi bağ û baxçe xwe bi hawa xwe ya xweş jî dilê însana têr kiriye.
0: Bele.
1: Ji ber yoyê em dibêjin Evliya Çelebî dema ku hatiye mesela dîtiye heyran maye li baxçe hevselê hinkayê wî fêkiyê wî çeşîtî wî o filan malûm e en meşhûr ku em dibêjin dema ku hevsel Evliya Çelebî hatiye Diyarbekir heyran maye mesela li ser edebiyatê en tiştê xweş em Celal Zelses em bibîr bînin.
0: Bele.
1: Yani tedi kod beje bahçada güzel hıyar vesaire hasıl yani kılam miwi zaf u zafın hatta Diyarbakır de bağ u bahçe hevselede Celal güzel ses gele kılamı xwe li vederi bedeng hıstiye.
0: Bele.
1: Yani li vederi bedeng hıstiye li İstanbul'e dengi yu hatiye. Yani, bu sahibi beşin li İstanbul'e çünkü vaşanevi Dawî ki li Istanbul'e çê bûne. Sadece em nebêjin Celal Güzelses. Mesela em dibin Mela Cezerî.
0: Bele.
1: Mela Cezerî li vê derê bûye.

0: deng bêriya aşkı aşıka xwe dike
1: Evet.
0: ra dibe mektubeki yaz dike wênek yaz dike
1: Evet.
0: o tê dixe şûşê serê şûşê jî em bibêjin digire o davêje çemê Dîcle
1: Evet.
0: davêje çemê Dîcle dîrokê da meşhûr em dibin ewiya piştê çend mefşûn da diçe li cizîrê digije mîrê botan mîrê botan dema ku wê ji sürgünê ji cizîrê sürgün olarak hatiye Diyarbekir
1: Rast.
0: vetke mîrê botan vetke mezetke yani digijin bir şekil ki digijinin wî mezetkin melay cezeriye ji Diyarbekir mektubi şandiye dibe ez yani xetay min tüneye mîrê botan fahm dike belê xetay wî tüne îja ew jî wê netişîne Diyarbekir dibêje bira were piştê kotê Diyarbekir o mesela bejin dibe zavê mîrê botan o bi xêr û xweşî o dibe müderrisê medresa sor o jiyana xwe berdewam dike li wê derê mesekin yani dîroka Kurdî da di edebiyata Kurdî da çiqas cikî mezin girtiye cî girtiye ESS-a jî em dibin ve dema dawîn da malûme Türkî ki her jara dibin çayda çıra
1: Bele mamuz.
0: çayda çıra el azîzê me bira me bibexşînin lêberê çayda çıra Türkiye wî a Diyarbekir e û ne çima bibêjin de hemû pirtûka da derbas dibe ku dema havînê gelê Diyarbekir piştê aslê hemû xwe bara jêrê dan diçûn Hewselê seyrangaha diçûn wê derê heta nî 12 şevê li ser derê ser çemê Dîcle disekinîn çawa disekinîn îca kêf û neşekî mezin jebeşê xwe hundirî vala dikirin
1: Bele.
0: mûmika ya jî em bêjin çira çirê berê çirê tê dixistin hundirê jebeşê o wan jebeşê xwe da tanîn ser çemê Dîcle bûye ronayê Dîcle şala wî diçû tişkî
1: Bele.
0: li ser wî hawayê ev çayda çıra derket. Ama maalesef gelek dişta da jî dengê Diyarbekir yani kine divan tişta da jiber yu havay Türkiye El Aziz ya emzanın li beri em dinerin li El Aziz'e brastî çem jitine o çıra jitine li cemme jebeş hundravi çıra hundravi çıra o havine veya çekirine fotoğrafı vanji hene
1: Mamoste
0: bele
1: te got xerkê Diyarbekir ya zimanê wan kurt tu belki ez dibêjim ji ber ku hêzawanê navê.
0: bele saat baş ji ber ku hezavan li fakat em jî dibêjin hedî hedî bari li ser çandî û hunerê em li haqê xo bigerin brastî ez çûm li bernamekî li El Azîzê hebû mijwana jî gomgo mücadeleya me biborînin ne ku buraya le fakat em dixwazin heqê me iade bibe
1: Ne mamuste ev gelekî heye tu zanî ev taybet ev bajarê nêzîkî hev
0: bel
1: em bêjin tiştekî navdar bibe ji alîçandê nîqaşek derdikevin di nava wan de wek em bêjin daha mînakeke ez bidim ji alî ciğer
0: bel
1: em bêjin Riha Urfa
0: Rahav
1: û
0: o Diyarbekir
1: Diyarbekir le ez bêjim ya xweş ev e bila her du alî jî xwedî derkevin ma
0: tabi tabi yani em kêf xweş dibin şu yani li ser tişkî ko ille bibe ya jî ille ne be nîne li fakat kêf xweşî ki ye di nav me da yani li ser dîrokê ve go dîrokê da çemê Hewselê çawa çêbiye heta de hinek kaynağa da em bibêjin dibe mesela rastî çepiya wî tişkî farklı ye ama dibe dema ku Hazreti Adem Hazreti Havva hatine li ser çemê Dîcle'ye rûniştine
1: Bele.
0: ev yacem bêjin Bıra bir hesabı mine.
1: Baş mamuz
0: Bel.
1: saadet hoş. Dizem mi navbera sıranı kebidin?
0: Beli.
1: Kerem bikin.

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Bele guhdarên aziz, nivîskar Mehmet Tanrıkulu bi mere yê û emqala baxçeyê Hevselê dikin îro. Mamoste ez dixwazim vê jî bipirsim, mi got di dîroka Diyarbekirê de ji do heta îro çi guherî ji alî Hevselê?
2: Bele, brastî dema ku em îro dinerin, em dibin qey bax û baxçe Hevselê çiqas xweş e, çiqas geş e, çiqas şênayî e. Lê belê, belê hakikaten daha hoş bu, daha şenayi bu, daha geç bu.
1: Bele.
2: Mesela Hevsel navê wî awla awl çiye uzanın Hoser.
1: Hoser.
2: Hoser.
1: Jikute ma
2: Yani
1: usta.
2: Hoser, Hoser.

0: Bele
1: Ma
0: guhdarên aziz, îro hefteyê cotmehê, salvegera wê trajediya mezin, a ku li ber çavê cîhanê li Gazeyê dest pê kir û vicdana mirovahiyê birîndar kir. Îro gava ku em bernameya xwe didomînin, em bi 10 hezaran mirovên bêguneh, jin, zarok, îxtiyar, hemû kesên di vê pêvajoyê de canê wan, jiyana wan, ji destê wan hat stendin. Bi rêzdarî û bi rehmet em wan bibîrtînin. Û bi bêhêviya ku li her deverê cîhanê aşîtî û edalet serdest bibe.

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Bele mamosteye me, Prez Mehmet Tanrıkulu. Jibo ve salvegara komkuji ya gazeye tecmare çi beje tutkazı çi beje mamoste kerem beke.
2: Salvegar û komkuji ya gazey brastî birînekî herî girîng e sadece di dilê Müslümana dana. Di dilê eko bibêje ez însanım, di dilê însanetiyê da birînkî gelek girîng o kûr vekiriye. Loma ku em dinêrin îro li Ewropa, li Amerîka, heta li em bibêjin ku dibêjin uzak doğuyê, xüsusî li Ewropa em bêze dikin însan o însaniyet ve komkujiya hanê protesto dikin. Sê sale wijdan îndîna nema. Sê sale kelime îndîna nema ku em bînin ziman. Çima hûn ê bibêjin 30,000 zarok hatin qetil kirin. 30,000, 40,000 pîrek hatin qetil kirin. Edine zilam hatin qetil kirin. Yani matematik belki em van dişlar dibêjin em berê li hola vê derê mesela dema ku însankî batana kuştin li ser kilam çêd bûn. De ey gelî însanê me, ey gelî guhdarê me, hesab bikin 5-6 sal berê, 7 sal berê dema ku însanekî dihat kuştin li ser kilam çêd bûn, îro di carkî de 30,000 însan hate kuştin. Ev komkujî ye, ev birayê me ne Müslümanin, o em îro dinêrin artık ne ku Müslüman tenê Ewropayî dahî meze dikî cana ji bo ku wê resmê han li ber însana li ber çavê însana şekillenmiş be tînin êko hatine kuştin solê wan didin berhev meriv meze dike wisa cîkî bêhudûd soldan îne ana meriv vê însana ku hatiye kuştin 30,000 însan ne hin dike ji berî hawayî gelê însana wijdanê însana gelek îro ji yanî em bibêjin li Îsrail basqî bike o bibêje ka tu çi dikî ma hema qey her cî baxçê teye baxê teye kotiyê wisa bikî êdî bes e em dibêjin êdî bes e evan însana viya jî zanibin evana li kubayê jî batana qetil kirin insan insan e zanî li İspanya jî batana qetil kirin insan insan e li Almanya jî li cikî dinê jî ama tişkî dinê jî heye evana 800 kilometre 1000 kilometre dûrê me yanî em deng bidin dengê me diçe hev o birayê me yê Müslümanin birastî ji ber yo hawayî însanetî gerek xo hişê xo bîne serê xo çunkî em kîne hûn zanin em tornê Selahaddînê Eyyûbî ne Selahaddînê Eyyûbî ko dema ku 88 sal dibine îşgala de haşliya da dimîne Qudüs çi dike hûn zanin dibê hetanî ku Qudüs dibine îşgala haçliya da ve ez ê nekenim em tornê wî ne Selahaddînê Eyyûbî ko hatiye ulu camiye rûniştiniye dayîkê me Kurmanca li dora yî kom bûne gotine em jî dixwazim bikevin ordiya te lê feqet malûm e şert û şurtê dinyayê em ê nikaribin werin ama li came ew e ku vay me ji hewselê baxçê hewselê me gula top kiriye me esansa wî derxistiye dema ku tu çûyî te Mescidul Aqsayê ji binê îşgala cuha xelas kir a bivê gulê esansê ku em didin bibe û wê derê bişo rîwayet ew e ku wî bixwe minberê ewan esansê dayîkê kurda ku top kiriye biriye ji ber yo hawayî em îndîna gerek şê xwe bînin serê xwe çawa bînin serê xwe evan êvara em ku magazîna sêr dikin ev bes e mesela di resmiyetê de ev heye ku dibêjin vay bu sal kî ateşkes agirbes pekî Piştî agirbesê hûn zanin çi qas însan hat kuştin? 1500 insan dedi cana tu insan dibin tamam tamam emle hev hatin piştî kobe bişe emle hev hatin jî 1500 insan hatiye katil kirin.
1: Bene.
2: Evana methapinin batı kamu oyu batı embejin hükümetleri burası methapinin indina em konebin yek bi yek burası ev kelime ki meşhur heye emi herin em nebin yek emi herin yek bi yek îro li İsrail xist li Suriye xist li Cedine xist li İranê xist sibê roj hate dî diranê xwe li bem li me tûş kir ji berî hawayê em li cîranê xwe em li birayê xwe yê misliman em xwedî derneynê bawer bikin sibê roj evan zalima evan xaçlî îtîfakiya sibê roj êrime diranê xwe tûj bikin em hişê xwe bidin ser xwe em bi bêtirs em li birayê xwe yê misliman û mezlûm xwedî lê derin
1: Bele, mamoste, saat xweş, mala ta ava. Bele, guhdarên aziz, em ji dibêjin bextewarî û aştî mafê her zarokiyê û her mirovekî ye. Bi hêviya rojek rojên azad ji bo gazeyê û em bernameya xwe didomînin.

0: Bele mevane me Brez Mehmet Tanrıkulu. Mamoste vak peyven davi tejmara çibeje. Kerem bike.
1: îro salvegera heftê vê qetlîama mezine. Em vê qetlîamê bîr va nekin. Em hêna jî mezet kin ko zarok pişta wan da çentê mektebê ne, zarokê 5 salî, 6 salî an jî di hemeza diya xwedan e tênê qetil kirin. Em vê qetlîmê ama hanê tu zamankî bîr va nekin û em bînin ziman îro bixwe jî li şehrê Diyarbekir saet du heşta da dünya kavşağı da yürüşki mezin çebe em en azından ujdanê xo li derê bînin ziman em herin em nikarin herin Aksay li feqet em mescida xoya yekemîn Mescidul Aksay em herin bikevin ve erişahan em xwedî li ujdanê xwe derin.
0: Benim amuse saat ata hoş. Rastı am geleki memnun bun. Malatava tu sağ be her hebi disa tu bkhir hat ser selam ve ser çave me. U gudarın aziz Amir o jihatın da uya bername khwe sibe behev ya khode me disa be havrevin. Ez peşkeşvana ve nesibe idare u derhenerimeyi tekniki Ercan Yaşar. Jereji gelek spas malavi ava. U vek peyven davi em vuhabejin zulm tücari nabe ebedi. Bihevya cihaneke beşer u aştihuaz. Hatta bernameyek edin bi hatre ve emaneti xwedevin.

0: Duyemin ha şerê li dijî gazê li şeriya Rojavaya dagir kiriye.
1: Xwedê ji Îbrahîm, Îsaq û Yaqûb re ji ciwanên girê re got. Derkevin ser girekê û lê binerin. Ew erdê ku min dayê we, ev dere. Paşê jî bimeşin. Em jî hilkişiyan serê girê li derdorê nerî û em jî çavnas bûn. Paşê em li wir bi cih û war bûn.
0: Em ber bi girê Medzeyve diçin. Eder cihekî xewle û di navbera Elxelîl û Betillahîmê de ye. Ji têketina herêmê re du rêzî kene. Ji nikarin têkevnê û hevpeyvîn nayên kirin. Gava em bigên girê, di erdê aydê Filistîniya da çend qaravan, mirovên ciwan û pestên pêşiya me. Ev hemî perçekî plana Îsraîl ya bi destxistina erdên Filistînê ye. Ev ciwan bi hedefeka mezin ya Îsraîl û bi cîhanîna fermaneke îlahî hatine beralî kirin û bi çavê kor ji serokê xwe re îtaetê dikin.
1: Ji bo ciwanên nû bibin xwedanê armanca paş ve hildana erdên Îsraîlê û vê hîs bikin, em ê demeke dirêjî perdeheviya wan re cidda dikin.
2: Ev komeka nijad perest e û ji mirovên faşîst pêkhatine. Û ji bo vî avêyekî fermî serdîsiya cîhûyan dikte bikin, çi ji van tê dikin.

0: Bi servî bajarî ve birin vaye ev bajar hingî hate nasîn.
1: Ben bi tenê pêdê nagire dîtin, tiştekî zêde nayê bîra min. Bi tenê dê bîra min ku televizyona li ser min heliye. Yekê bi navê ayet hat. Ket hindin û ez darxistim. Ji bilî vê tiştek nayê bîra min. Çend sal berê niha komek hebû navê wan Hilltop Young. Anko ciwanên girê bû. Wê komê wekî ku gelek caran kiribûn, car dê êriş li bajarê kirin. Wan agir berdan xaniyekî ku têda mirov dijîn û ev şewitandin. Di xaniyê hatî şewitandin, dayîk, bav û lûrikek bi awayekî xof jiyana xwe ji dest dan. Zarokê dî yên malbatê bi awayekî sax filitî, lê ji malbata wî kes nemabû.
2: Kirim benzin abi ise dayı kubabi indiber deri. Ali şanzemeyi şevuti vefat ker. Beten Ahmet sahfeliti bu. Lebeli cinnivi zedetin leşivi şevuti bu.
0: Komeka dagir kiran ev suç pekanin. Lebeli beteni mirovekî ji wan ceza hilda. Aram Benul Yahu. İtamar Bengivir niha vezîrê ewlehiya neteviya İsrailê re û ew parêzerê Liaoye.
1: İtamar Bengivir yek ji serokên Hilltop Young bû. Wî perwerdehiya zorbetî û tundiyê de gelek ciwanan û ew hînî şêwaza êrişkirina Filistiyan kir.
0: Lêbelê hemîna ewqas jî bû. Çend meh piştî êrişê, dagirkerên Îsraîlê wêneya lêrûkê hatî kuştin bi kêran ve zeliqandibûn û di dawetekê de reqisî bûn. Ew dîmen derketin holê. Di vîdyoya wê dawetê de Îtamar Bengivîr dikeniya. Nasên malbata hatî kuştin li dervaya eywana dadgehê bûn. Ew komenda girker bi duruşmên Elî li kuye malbat pêşwazî kirin. Hûn bi tenê hatin? Elî li kuye? Elî ne li bire? Elî bû goştê biraşteyê. Elî li ser bişartiyê şewitî. Zarok şewitandin. Ew dagirkerî bi şewitandina qetla Elî pêk anî bû û hatibû girtin. Endamekî Hilltop Youth bû.
3: Dagirkerên Hilltop Youth xeternak û daberizin. Meyla wan li ser êrişî û zorbetiyê heye. Divê ev bin kontrol kirin.
0: Temenê wan di navbera newciwanî û bîstî de ye. Hilltop di tevgera dagirkeriyê de beşa zorbe, tew beşa herî zorbe ye. Girên şeriya rojava ji wan mirovan re qada şer e. Ew bi xisarê tirsxî nav dilên mirovan. Ji bo welatekî bê Filistînî wan sondxwariye û dikarin her tiştî xwe jê re feda bikin.
3: Çeteyên dagirkir yên Îsraîlê ku êrişê li civakên Filistînê dikin. Bi ti avayî ceza nagirin. Di pişt wî zorbetiyê de desteka devletê heye. Ev zorbetî ji hêla komeka ku wek milîs ji dikare bê binav kirin, wî tê kirin.
4: TRT Kurdî Radyo

Bersiva rast e. Pırsamaya çaran, peygamberime ji bo kijan rabşe gotiye mirina piçuk. Peygamberime gotiye ev tişt xeve, veki mirina piçuk e, yani şıkka deyye. Pırsamaya pencan, di kilama cembeli u binevşa narinda. Binevşe dişi binin kijan sterke, di kilame da, heke iroji uhin goye xabidin, pişti bername hama, veki goye xabidin, dibeje sterka berbanga sıbe, yani şıkka ayı, Bersiva rast e. Pırsamaya şeşan, reyveberi heri bilind, yani embeje seroki zaninge hera çi te gotin, jera rektör te gotin temaşevanim me, şi yan şıqa deyi Bersiva rast e. Pırsamaya haftan payitaht e avul e devlet-i Osmani li kuderi bu, li izniki bu, pişti Bursa bu, pişti Bursa'yı Edirne bu, pişti Edirne'ye İstanbul bu şuha, İznik Bersiva rast e. Pırsamaya haştan gotuna peşi yana, baranji avre raşte, u karji nokta nokta te. Baranji avre raşte, karji dile hoşte, gotiye, mazinim me gotina xwaşa birastî jî heke karek ji dilê mirovekî nebe ji li gor em bêjin ruha însanekî nebe ew kar xweş nabe temaşevanê me divê însan ew eşqa karkirinê divê ji dilê însanê bê mazinim me jî bi vê awayî gotine pirsameya nehan di sala 2022 duyan da yanî 4 sal berê li kîjan çiyayê 105 milyon waril rezerva petrolê hatibû dîtin ev jî li Şirnağê çayê Gabarê temaşevanê me li çayê Gabarê 105 milyon rezerva waril rezerva petrolê hatibû dîtin. Pirsameya dahan gotina kevir hêran ji bo kesên çawa tê gotin, ji bo kesên bihêz, ji bo kesên ku wiha quweta wan zêde. Yan jî baneyekî din jî heye mesela heke wiha kesek bihêrs be, hêrsa wî pir zêde be, ji hertu bêje ew kes sobû kevir hêran. Yan jî kesek wiha quweta wî zêde be jî dîsa dibêjin ew kes kevir hêra, yanî şiqa ayê bihêz Bersiva rast e. Pirsameya yanzdehan li gor mazinahiya erdê xwe welatê herî kêmnufus kîjan e, ew jî Moğolistana temaşevanê me li gor mazinahiyê tam nebêje nêzîkî tam du qat ji Tirkiye mazintir e li nufusa wî 3 milyon nîv e hinde jî kême dibêje 109.7 yan jî 109.3 wî welatê bê ave yan jî em bêjin hişke ji ber wî sebebê nufusa wî pir kême ax pir mazin e li cihê ku însan bijî pir piçûk e ji ber wî sebebê Moğolistan Bersiva rast e. Pırsamaya dazdahan divê zemînê wêneyên biometrik kîjan reng be heke wêneke biometrik bikeşin berê wesîqalix bû mesela milê piştê rengî wî diguher ya li biometrikê de divê spî be li milê piştê zemînê wêneyê fotografî spî ye. Pirsameya sêzdehan di dewra kîjan xelîfeyê de Qudus hatibû fetihkirin di dewra Hezretê Ömer de Qudus hatibû fetihkirin temaşevanê me û guhdarên me. Pirsameya çardahan ji bo qedandina wezîfeya leşkeriyê çi tê gotin? Paydos nayê gotin. Ferar jî şuxa tiştek cuda ye, mola şuxa nîne, terhîse wextê eskerî xilas dibe diqede jêra terhîs tê gotin. Bi vê awayî me pirsên xwe hemû bersivan din anî ser ekranê û ji ser radyoya TRT Kurdî jî me got. Niha bila lîsteya me bê ser ekranê em lîsteya xwe bixwînin ka kî ji bo her du pirsên me jî bersivê rastan e. Latîfe Erdogan jî agiriye. Mehmet Atalay jî Batmanê, Wahdettîn Özmer jî Stambolê, Zekeriya Canbaz jî Wanê, Abdurrahim Duru jî Entabê, Fatma Alim ji Wanê, Mehmet Bacı ji İstanbul'e, Tajettin Sati ji İdre Bersin Xaj Maradon, Malova temaşevanim me, Malova guhdarim me, Malova kesin kul ber ekran internet kurdi, yan ji radyo internet kurdi goy xadanam me, am spasiyo xaj var hammi yarat şinin. Le am hatın davya bernama xad her davya bernama ide işte bejim hasabım Instagram'a bir shopping'ın o jive der et karın peyamı xajı mera binivsin hasabım Instagram'a azanım TRT ji karım xa peyamı xajı ve derira bişinin am hatın davya bernama xa tamaşavanım me u gıhtarın TRT Radyo Kurdiye zıxa baş binlerin emanet xudayım.

0: Gudarên Aziz, îro 7 cotmeha 2026 roja çarşemê ye. Li TRT Kurdî Radyo'ya da bültena saat 4'an dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Îro salvegera sisiyan ya dest pêka komkujiya xezê ye. İsraîla xwînxwar ji wê rojê bi vir de 74,000 meriv qetil kirin. Serokkomar Erdogan, malbata keçika 6 salî, Hind Recebe ku İsrailê bi hovîtiyeke mezin kuşt, bi 5 tepê ezimand. Rûsiyê bi dron û füzeyan li Ukraynayê xist. Li gorî tespîtên hewl 8 kes mirin, 27 jî birîndar bûn. Rûsiyên Yemenê bi dron û moşekan êrişî balafirgeha Adenê kir. Derişe de tutuş bütükesi nehat. Le İspanya'ya krize haniyan devam dike. Jiberku pirejineke 87 salî bi hükme zore jimale hatı bu derxistin, millet dest bi protestoyan kribu. Hükümeta İspanya'ya tevdirin nustendin. Li Fransa'ya talebeyn lise dest bi çalakiyan kribun, bi tevlebuna malbat u sendikayan re alozi grandi be. Li Paris, Marsilya, Ren u Lyon'e emniyet u çalakvan pevdiçin. Çavlirene derheqe fonin tasfiye kiri de AK Parti ve mehe peşniyaza kanun ebide meclisi. Di peşniyaz ede yazda madde ve hebin. Aselsan ew Serokatiya Sanayiya Parastinê ji bo pergalên radaran peymaneke 195 milyon dolarî çêkir. Wezareta Malbata ew Politîka yên Civakî ji bo merivên astengdar xebateke nû saz kir. Wezîr Göktaşê got li seranserê welêt modeleke zelaltir wê bêsepandin. Li Enqere kesekî gulebardan polîsan du re li xwe xist. Polîsek şehîd bû wezîfedaran êrişkar bir nexweşxaneyê. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz wezîrê karên navxweyî û serokê ragihandinê ji bo şehîd mesajên sersaxiyê weşandin. Li Stenbolê ji ber gendeliyê û berdîlan operasyon çêbû. 17 kesên têkildarî belediya Esenyurtê hatin binçavkirin. Li İzmirê jî ji ber heman sedeman 8 merivên bi şaredariya Çeşmeyê re têkildar hatin desteserkirin. Her wiha Wezareta Karên Navxweyî 5 şaredar û vekîlên şaredaran ji wezîfeyê rakirin. Li Stenbolê ji ber xapandina Forexê operasyon birêveçû. Peywirdaran 95 meriv zeft kirin. Li Üsküdar Stenbolê vapur li xaniyekî devê behrê qelibî. Di qezayê de tutuşt bi tu kesî nehat. Li Çorum İskilîpê du erebe li hev ketin. Yek jê zarok, 4 kesan can dan. Di behra Egeyê de li nêzî Muğla Datçayê erd hejiya. Afade eşkere kir ku mezinahiya wê 4 bêhinok yek bûye. Li Amasiyê ji ber nexweşiya teweqê mezat ango meydanên firotina heywanan hatin girtin. Encamên KPSS-ya lisansiya eşkere bûn, kesên ku ketinê dikarin li ser malpera ÖSYM-ê di neticeyên xwe binêrin. Guhdarên Aziz, bultena me qediya. Bi xatirê ve.
1: TRT Kurdî Radyo, Navenda Müzika Kurdî.

Roniya Evarê dest pê dike. Ji stüdyoyên Diyarbekir yên TRT Kurdî Radyoyê Êvar baş û xweşguhdarên hêja. Dîsê êvarek nû bernameyeke têr û tijeyan buwerene. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me yê teknîkî û fûktana kuneş qederê 2 saeta bi stran û kilamên ji hev xweştir wekî dinêjî em ê li ser gelek meseleyan bisekinin lêpêşiya wê em ê bi hev ra potporyekê guhdarî bikin ji dengê koma Murad di dawiya wê de wê gotûbêja me li vê derê berdewam bike.

Frekans diyarin stran xweşin şxwe sohbet hîn bêtir xweştir û geştir be. Ego niha dengê radyoya xwe vekirine û guhdariya me dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavaratin rastî. Heta dem jimara me hefta nîşan bide. Stran û kulamên ji hev xweştir wekî dinê jî em ê li ser gelek mijaran jî bisekinin û piranî jî ji xwe mesaj û peyamên we jîniha li ber destê min in. Ez ê wan jî bînim ser zimên ku ez dixwazim hûn jî beşdarî bername me bi nav hevdû dewisa em sohbetek xweştir û geştir bigerînin ji bo wê yekê jî hejmara me her daîm hazir û amade li bende we ye. 0501-818-3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me ra binivîsînin. Wekî din jî rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermî ye.

Bederê hûn dikarin me taqî bikin, me bişopînin, mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin, rastiya dixwazim sohbetek delalem nav hevdû bigerînin. Dîsa yê sidran were ser radyoyê, sosin wê bibêje hoynar.

Evînî bi kul û der de, lawiko destê min berde brastî di stranê di wisa derbas bû. Elbet zor û zehmetiya evîniyê heye, lê ez bawerim ku xweşî û delaliyê wê jî zêdetir e. Gelek mesaj û peyam jî hal berdestê min hene wek herê var vê varê jî. Gelek eleqeyeke mezin em dizanim ku em tên guhdar kirin. Gotiye êvar baş weşan xwe ji nihal Antalyayê me guhdarî dikin. Gotiye bi hezkirineke mezin em bernama we guhdarî dikin. Stranekê ji Hamid Karadeniz a bi navê axa Şêrîn.

Hebe hûn bînin ser radyo gotiye me gelekî kêfxweş bibin. Birayê Ferhat Uçar ji me re nivîsandiye gotiye ez bi eslê xwe ji Qoserê ji Qiziltepê me ser sera ser çava Silavê gem ji vê derê heta Qoserê Mêrdînê Antalya yanî ji xwe mühîm nîne. Hûn li kîjan bajarî, li kîjan gundî an jî li kîjan navçeyê me guhdarî dikin. Silavê me ji we tevekare ye. Ji xwe stranawera ser radyoyê jî em diyarî we dikin. Zara wê bibêje keynî.

Vê varê jî em gelekke şênin stran û kulamên ji hev xweştir ji xwe werin ser radyoê ji bilî wê jî gelek mesaj û peyam jî li ber destê min hene ne xwe demjimara me jî pênc û nîv êdî derbas kir ê goniha dengê radyoya xwe vekirine û dest bi guhdarkirina me kine careke din em ji we re dibêjin hûm xêr hatin ser sera ser çavar hatin bername kêfxweşî û şayî roniya êvarê heta demjimar hefta nîşan bide Hûn ê guhdarî bikin ku em dixwazin û jî tevlî vê sohbeta me bibin ji bo weyekê jî hejmara me her daim hazir û amade li bende we ye 0501 818 3018 0501 818 3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin wekî din jî rûpelameya Instagramê TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermî ye di wê derê jî hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin wisa di nav hevdû de li gora dilê xwe em şewrekê bigerînin lê me gotibû Hine gotin pranî stran ji bo weyekê jî strana Şîlê Dotmamê ji dengê baran û bêrîvan wê were ser radyoyê.

Gotiye êvar baş we şan xweş nihal ederê em we guhdarî dikin. Stranek ji dengê Hozan Aytac hebe umbînin ser radyo gotiye me gelekî kêfxweş bibin xuşka yüksel linç ji me re nivîsandiye hebe ji xweş bo xatirê we ya delalî em ê bînin ser radyoyê wekî din ji gotiye nihal agirê em we guhdarî dikin. Bername we ji gotiye zaf em jî hez dikim rastî gotî gava dengê we em dibihîzin gelekî kêfa me tê birayê Nihat Özalp ji me re nivîsandiye û gotiye stranek Jdengi Hozan Dino Ago Chu Umbini Ser Radio Gotiye Me Geleki Kev Khoj Mishkwa Hebe Jbo Khatire Ve Bini Ser Radio Ele Naha Sitran Ve Vare Ser Radio Ye Koma Watan Ve Bebeje Ve Nagere

Bele guhdarên hêja bi rastî vê varê ji me gelek mesele û mijarê girîng jî ji bo amade kirê mêl ser wan bişteqilin biaxivin lê. Ji bilî wê ji gelek mesaj û peyam jî li ber destê min hene ez dixwazim ku ez bînim ser ziman ez dizanim ku gelekê jî li benda wan peyamên govenivîsandine gava go mirov ya navê xwe ji radyoyê dibihîze ez bawerim ku kêfa me hemiya pêtê ji bo wêkê jî ez ê prancara jî wan gotinê we ji me re nivîsandiye ji xwe bixwînim kêfxweşiyeke mezin ez dixwînim gava gon dişînin ez dizanim ku di nav hevdu de wek mîna ku em şewreke germ digerînin gotiye weşan xweş niha em li îzmîrê we guhdarî dikin strana were ser radyoyê ji bo hevaljiyanê min mehmed altûnê ez bera were ser radyo gotiye ez diyarî wî dikim strana guhxwestiye jî ewîna wendayî ye lê ez bawerim ku ez naxwazim ku ewîniya di hin bera we de tu carî wenda bibe ji bo wêkê ji xwe stranê xweş em diyarî we dikin xwişka Afîfe ji me re nivîsandibû ji xeynî wê jî gotiye silav weşan xweş saet ji pêncav şûn de em dengê radyoyê vedikirim rastî gotiye bi kêfxweşiyeke mezin her êvar gelekî bernamewa diecibînin û em guhdarî dikin gotiye Nesrînê stranek ji şivan perwer hebe ji bo hemû guhdaran hemû dostan gotiye di dawî de jî gotiye Nesrînê stran bera ji bo te were ser radyoyê ji ber ku em gelekî ji we hez dikin ji bername we ji TRT Kurdiye gotiye hez dikin ser sera ser çava ji xwe ew jî xweşiya we ye birayê kamîl ji me re nivîsandiye em jî gelekî ji guhdarê xwe hez dikin û stranê werin ser

Radyoya bihevra du sitran werin ser radyoyu. Em diyariyi hemû guhdarê xwe dikin şahebedo wê bibêje ev êvar bû. Di dawî de jî koma rozerîn dibêje ha mendîlê.

Tele gudarên hêja bername ve bi hemû delaliya xwe berdewam dike rastî. Vê varê jî gelek mesaj û peyamê we li ber destê min in gotiye silav weşan xweş strana baran barî hebe. Û bînî ser radyo gotiye me gelekek kêfxweş bibin niha li Bursayê em bo guhdarî dikin Can Polak din çimere nivîsandiye ser sera ser çava guhebe ji xwe ji bo xatirê we. Em ê bînî ser radyoyê ji bilî wê ji gotiye êvar başpûşka Nesrîn niha li Antalyayê em we guhdarî dikin. Strana dirêzê de ji bo hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê gotiye ez dixwazim. Birayê Mehmet Salih Demir jî ev gotinana ji me re nivîsandiye. Ê te jî ser sera ser çava ji xwe stranê tên ser radyoyê. Em diyarî hemû guhdarê xwe ya hêja dikin. Alend Hazîm wê bibêje hinî.

Bele guhdarê nêja ji xwe em dizanin ku her roj bi çîrokekê dest pê dike û her êvarjiyê me çîroka got ji ser serê me derbas bûye. Ago di nava rojê de ji hevdûra ve bibêjin lê piranî jî mesaj û peyamê we li ber destê min rastî ez naxwazim ku ez wan bihêlim ez dizanim ku hûn gelek li bende ne bi kêfxweşî û bi kelecanî gotiye. Weşan xweş xwişka Nesrîn niha li Îzmîrê me guhdarî dikin. Ez Muhteber ji bo delalê ber dilê xwe derwêşê xwe gotiye. Ez stranekê xweş dixwazim gotiye na hinekî ez deneng mamelê ji ber ku mamedehiyên ji bo zivistanî dikir niha mi dengê TRT Kurdî radyo vekiriye wek herê var gotiye. Ez bername we guhdarî dikim sersera serçava ji xwe em dizanim ku tu jineke jîr û jihatiye ji xeynî wê jî em dizanin gelek jinê me ji bo amedehiyên zivistanî niha di mitfeqê de wisa gom bi tekoşîneke mezin wan amade dikin silavê germ ji wan tevekara û ji xwe strana were ser radyoyê jî pêşî ji bo wan di dawiyê de jî em diyarî hemû guhdara dikin Yahya wê bibêje daxwaz.

Demjimara me bi kêfxweşî bi rastî kêliyê bi kêfxweşî diherike û êdî em dikarin bibêjin şeşa nîşandide careke din em hejmara xwe têxin bîra we 0501-818-3018 de hûn dikarin bi rêya wasabê ji mer peyam û mesajê xwe binivîsînin ji xeynî wê jî ji xwe rûpelameya înstagramê jî her daîm hazir û amade li bende wê ye ke logoya me sorel wê derê hûn dikarin me taqîb bikin me bişopînin mesaj û peyamê xwe jî ji me re binivîsînin gotiye weşan xweş ez gamze ji bo delalê ber dilê xwe gotiye mehmedê xwe straneke ji hozan dîn û abnavê neçedûr hebe hûn bînin ser radyoyê gotiye me gelekî kêfxweş bû mi gelekî gotiye bêriya wî kî ji xwe hebe ji bo xatirê we mêbînin ser radyoyê ser sera ser çava wekû hûn dibihîzin straneke gelek hêjayê were ser radyoyê wê bibêje evîna te em bi hevra guhdarî bikin

Roniya êvarê berdewam dike. Bele guhdarên hêja wek her êvar vê êvarê dîsê me mijarek û wisa ji dilê jiyanê qetandiye û neqandiye me li ser bişteqilin lê ez pêşî dixwazim vêya ji we bipirsim. Gava got ez bibêjim, yanî li hengekê li jiyana we ya bêdeng. Qehremanê jiyana we ya ê bêdeng. Ê got tenê li gel we disekine gava gundi demeke dijwar derbas dibin, gelo wê ew kî be? Yanî dibe ku ji bo we hineka dayîka we be, bavê we be, birayê we, dostê we, Hogirê we kî be ji kerema xwe re deriya mesaj û peyama ji me re binivîsînin. Em ser wisa hinekî bişteqilin sohbeteke germ bikin ji bilî wê ji gotiye êvar baş xwişka Nesrîn. Hûn baş in gotiye em geleke baş bi rastî gava got hûn peyama dinivîsînin bêtir baştir dibin. Gotiye niha li Stenbolê em we guhdarî dikin ji me re stranek ji şivan perwer hebe hûn bînin ser radyoyê. Em ê gelekî kêfxweş bibin birayê Ferdî Yeşil Irmak ji me re nivîsandiye. Xwa me strana şivan perwer cara pêşiyanî ser radyoyê demeke dinê ji bo xatirê we me bînin ser.

Gotiye êvar baş we şan xweş, gotiye me jî dest bi amedehiyên ê ji bo zivistanî kiriye û sibe heta êvarî ji em dengê bernamewa ve dikin guhdariya we dikin. Silavê germ ji Mêrdînê ji navçeya we ya Şêrîn ji Qiziltepe gotiye me ji we re dişînin. Züleyha Asaf ji me re ev gotinana nivîsandiye ser sera ser çavaş xwe. Em dizanin ku ji bo zivistanê cinê me yê cîr û cîhatî gelek amedehiya dikin, ji bo yekê jî silavê germ em ji wan re dişînin. Destê wan ji niha de sax be ji xeynî wê jî gelek mesajê me hene. Gotiye silav xuşkê, serê sibaha em bi çavê xwe bi kekê Hesen bi bername êvar roniya rojê gotiye em vedikin û êvarî jî bi dengê we gotiye roja me bi rastî gotiye diqede geleke xweş e. Silavê germ em ji we re dişînin. Birayê Şervan ji me re nivîsandiye ji xwe, em dizanin

ku serê siba jî pêşkeşvanê me herî hêja birayê Hesen Ortanc bernameyeke gelek xweş û sab enerjîk ji bo guhdarên TRT Kurdî radyoyê pêşkeş dike û em jî ji bo guhdarê xwe dema gojî kar û bar derdikevin em dixwazim ku hîn bêtir roja wan êvara wan geştir ve em jî bername roniya êvarê pêşkeş dikin û ji bo xatirê we jî piranî stran tên ser radyoyê niha dîsê wê stran were ser radyoyê rojda wê bibêje xerîba biyanî.

Pele gudarên hêja xwe demjimarê me bi kêfxweşiyê diherike stranê li gora dilê we jî tên ser radyoyê careke dinê. Em hejmara xwe ya vasabetê xinbîra we 0501-818-3018-0501-818-3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me ra binivîsînin wekî din jî rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo. Hesabê me ya fermiye duwê derê hûn dikarin me bişopînin me taqîb bikin. Mesaj û peyama duwê derê jî ji me re bişînin gotiye. Weşan xweş, ez Ridwan Çinar Nihalwanê, ez we guhdarî dikim edirê deme. Stranekê ji Romî herkî hebe hûn bînin ser radyoyê, gotiye me gelekî kêfxweş bibin. Ser sera ser çava demeke nêz de ev xwesteka we ji xwe me bi cih bînin. Ji xeynî wê jî gotiye êvar baş xwişka Nesrîn, wek her êvar vê êvarê dîsê mi dengê TRT Kurdî Radyo di mitfaqa xwe vekiriye. Bi cihekê li ser ocaqê ez xwarinê çê dikim, amadehiyê dikim û li cihekî dinê jî mi dengê we vekiriye. Bi rastî gotiye gava mi dengê we dibihîzin. Stranê we gelekê kêfa me tê, nihal Enqereyê me guhdarî dikin li Gölbaşî. Silav û rêz gotiye xwişka Aysel ji me re nivîsandibû ser sera ser çava. Ji xwe em dizanim ku niha gelek kes di malê xwe de li mitfaqê xwe me guhdarî dikin. Silavê me ji we tevekarê jî heye û em dizanin gelek kes jî li ser yane kesê got ajovan silavê me ji wer jî heye. Sinana were ser radyoyê em diyarî we teveka dikin. Me mararat wê bibêje deyar yar.

Gotiye Êvar baş ve şan xweş niha li Batmaneya mo guhdarî dikin. Stranê we ser radyoya gotiye ji bo hemû guhdara. Birayê xalis ji me re nivîsandiye sersera serçava Slavê germ ji vê derê heta Batmaneya em dişînin wekî din ji gotiye Slav û Rêz niha li Stenbolê. Em o guhdarî dikin ji nav kar û bar em derketine. Straneke xweş xweş hebe umînin ser radyoyê. Ji bo hevalê xwe barij gotiye ez dixwazim. Birayê Gökhan Demîr gotiye sersera serçava ji xwe. Stranetên ser radyoya em diyarî hemû guhdarê xwe dikin niha jî wê stranek ew bibe demê berê were ser radyoyê wê bibêje ez muhtacê te be.

Belek hudarên heja. Mexwas ku amalê bikşînin ser meseleyeke herî girîş xwed rojava Tirkiyeyê jî ciyekî gelekê mezin girtiye. Filistîn ji bo me hemû muslimana birîneke kûr e rastî û ji bo tevahiya muslimana jî ew xêrî nigava guham dibihîzin dilê me dêşe. Mexwas ku am jî wek malbata TRT Kurdî radyoyê dîsê balê bikşînin ser ji ber ku îro salvegera sisiyan ya destpêka konkujiya xezê ye. İsrail wisa gob hovaniyeke mezin xelkê xezeyê her roj qetil dike wan ji malê wan dûr dixe wan dike koçkir û mixabin jî piranî jî ew di wê komkujiyê de jî zarok û jin jî ciyekî mezin digirin. Mexwas ku îro em jî wek weşangerên dinê balê bikşînin ser vê meseleyê em dizanin ku qêrîna wan em gelekî li ser weşanên televîzyona jî dibînin dilê me dêşe lê em dizanin ku ev zordestî jî heta dawî berdewam nake. Elbette ku Xwedê Teala di demeke nêz de ew esre İsraîla qatil jî wê wisa ku bersivekê bide bi tundî bersivekê bide ew ê jî li cihê xwe rûnên îdin xelkê xazê jî dayîkê xazê nakin qêrîn û nagirîn. Em hêviya wan rojanane em hêvî dikun ku di demê nêz de têkeve nava xazeyê bi aramî û bi aşitî. Em hêb stranê berdewamekiş xwe di dawiyê de mesele kûr e. Xeyr û Abbas wê bibêje dil şikestî.

Belê guhdarên hêja wek lê zêdekirin me gotû meseleyeke gelekî girîng e meseleya xezê û li Tirkiyê jî mijareya herî sereke digren halciyê xwe digre li gelek li televizyonan de jî nûçeyan de jî belav dibe û bi rastî balkişandineke mezin dike di nava hemû cîhanê de jî. Yanî em dikarin wisa bêjin Îsraîla gosa xwînxwar zulmkar yanî ne tenê zaroka guhdarên hêja ego bêdeng ego hî nehatine dinê jî rastî bi hovaniyeke mezin wisa bizixtên ne baş, ne qenc wan qetil dike û gelekî jî dengê wan em dibihîzin dilê me dêşe lê em dizanim ku ew ê jî wê bisekine ev zulm û zordarî heta dawî berdewam nake elbette ku wê rokê ew dengana bisekinin wê xeze jî wisa gotê keve nav e aramiyê de me gotibû gelek televîzyon û medyaya weşangerî jî cihekî mezin girtiye bi rastî li gelek bajaran jî meş ji bo xeze wê li dar kevin Diyarbekir, Mêrdîn, Istanbul, Enqere gelek bajar wê li meşê ji bo xelkê xezê ego dibin zordestiyê de dengê wan bînin ser ekranê yek ji wan weşangeriyana jî TRT-ye gelek bername taybet wê li ser ekranên TRT be TRT Kurdî jî bi bernameya xwe ya xezê ya taybet êvarî saet daha bi bernameya xwe ya wisa taybet ji bo qîrîna xezeyê ew ê jî dengekî bîne ser ekranê biya we bimû jî ji wî dengî kêm nemînin saet daha TRT Kurdî Radyo TRT TV-ye û dikarin temaşe bikin hawê stran were ser radyoyê koma rojîn wê bibêje şêrîna min.

Gotiye Eyvar baş ve şan xoş bi kêfxweşiyeke mezin em bername we guhdarî dikin ez Şehmûz Sîna li Wanê. Me dengê TRT Kurdî Radyo Dirêz vekiriye stranê xweş hûn bînin ser radyoyê gotiye. Em ê geleke kêfxweş bibin ji bîrî wê jî xwişka Berîvan gotiye. Niha li Mêrdînê em we guhdarî dikin we şan xweş. Wê ji gotiye straneke xweş ez diyarî hemû guhdara dikim. Ser sera, ser çava ez bawerim ku strana were ser radyoyê. Wê kêfa we teveka jêrebê, komagirê jiyan wê bibêje gula min.

Berê guhdarên hêja îro jîm hatin dawiya wextê gojmer hatiye veqetandin. Sibêd heman demê de gava godemjimarê me pêj nîşanda, dîsê bi bername kêfxweşî û şahiyê Roniya Êvarê me li gel mikrofona TRT Kurdî radyoyê bin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî Ufuktan Akgüneş jê re jî geleke spas. Wê bername me bi strana we kundivîzin têlî bêdawî êvar baş.

Evara ve bxir, îro hefte cotme roja çarşemê saat 7 nûçe nêvarê dest pê kirin, hemêli rojava Tirkiye û dinyayê binêrin. Hadîse û hewadîsên ku pêk hatine, geşedan û rûdanên dawîçûne em ê binin serektanê û ji we re bêjin. Lê ewilî nûçeyên ku derketine pêş bi kurtasî lê binêrin, şaredarê bajarê mezin ê Îzmîrê Cemîl Tugay dahat merah kirin. Lê Cemîl Tugay îro tevli AK Partiyê bû, beşdarî AK Partiyê bû, bi merasîpeke civîna AK Partiyê jî hebû. Tabi pêşî Reîsî Cumhur Recep Tayyip Erdoğan xeber da, paşê jî rozeta AK Partiyê peyve kir. Mesajin Cemîl Tugay jî hebûn. Erdoğan çi got û mesajê wî çi bûn, em ê lê binêrin. Temaşava nêja îro heftê cotmeyê ji ser qetliyama İsraîlê li Gazê tam sê sal derbas bûn. Di nava sê salan da çi bû li Gazê? Tabi Gazê hate wêran kirin, hate talan kirin, bi hezaran însan hatin kuştin, hatin qetil kirin, qaşo agirbesteke hate îlan kirin, lê İsrail qetliamên xwe didomîne û ji ser qetliamên İsraîlî tam sê sal derbas bûn.

0: îro em ê behsa qetliama Îsraîlê jî bikin li Gazê rewşa dawî çi em ê behs bikin. Yên ku niha li ber televîzyonên xwe ne û li ber radyoyê goyên wan mene, kerem kin nûçeyên warê dest pê dikin. Pêşemê li Rojava siyasetê binêrin, Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan li ser lêpirsîna fonan axivî got, ya hewce tê kirin wê bêkirin jî. Devam kir Tayyip Erdoğan li gorî gotê gotan ez hereket nakim, em ê bi sebr û sebat plana xwe têxin rewacê. Di siyaseta AK Partiyê de distûra sereke ehlaqê bertek nîşanê rexneyên muxalefetê jî de û got, radibin xwedî li kesên ku di qutiyên bexlawayan de bertî li sendine derdkevin, em ne jî kesên wisa dersan digirin, ne jî wan muxatab digirin.
1: Tayyip Erdoğan bi gotin û gotegotan bi bayê muxalefet û medyayê hereket nake. Her çi qas plan û senaryoyên xelkê hebin, wisa jî plana me ya hereketê û teqwîmeke me jî heye. Em ê bi sebr û sebat vê plana xwe gav bi gav têxin rewacê.
2: Li ser geşedanên di piyaseyên sermayê de careke din bal kişan ser vê yekê ku hem îdarî hem siyasî vê tiştê hewce were kirin. Got di vê meseleyê de aliyê siyasetê ji bo me ji wijdan û ehlaqê ne cuda ye. Ji ber ku berê xwe didin AK Partiyê bertek nişanî mixalefetê da û got hûn nikarin bi vê tiştekî bi dest bixin.
1: Biz radibin û xwedî li kesên ku bi qutiyên baklavayan rişwetê distînin û bi pereyê heram bircan ava dikin derdikevin. Em ne ji we dersê digirin, ne ji hûn muxatabên me ne. Tenê ji xwedê teala ra

0: Limana siyaseta me exlaq e. Ev parti tucarî ji wê limanê derneketiye û wê dernekeve jî.
1: Serokkomar Erdoğan bi parlamenterên AK Parti yere di civîna vekirina sala kanunsaziyê de axivî. Got her kî berê xwe bide emanetê gel wê AK Parti jî berê xwe bide wan.
2: Bugünlere tertemiz geldik.
0: Heta îro em pîr û pak hatin vê derê. Em ê diriya xwe da pîr û pak dewam bikin. Em bi exlaqê xwe yê baş, bi wijdana xwe ya wek bircên kelheyan û bi îmana xwe ya tam li dijî hemû mîkrobên xebîs bi serkeftî derketin. Diriya xizmeta millet, memleket û ummetê de kî dibe bila bibe ku derkeve pêşiya me, em ê wan bavêjin kêlekê û diriya xwe da bi bayê bezê dewam bikin.
1: Erdoğan balkişand ku bi hesasiyeteke mezin lêpirsîna fonan dişopîne. Got em ê li dijî ihmal û derqanûna herî biçûk jî çavê xwe negirin.
2: Milletin hakkına girenler
0: Ew kesên ku dikevin gunehê millet wê hesabê vî him li vê dinyayê, him li mehkemeyên Tirkiyê, him jî li mehkemeya kubrayê bidin. Di netîceya pêvajoyê de wê piyaseyên sermayeyê yên Tirkiyeyê paqij bibin. Wê ji wan parazîtên ku çav berdana pereyên sermayedarên biçûk xelas bibin. Înşallah wê piyaseyên me yên fînansê xurttir bibin û diriya xwe de dewam bikin.
3: Di pêvajoya tasfiyekîna fonan da dîroka ewil diyar bû. Perê hûvde fonan sibetê dayîn, pêşî wê heqên vebirhênerên biçûk kurin dayîn. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz derbarê pêvajoyê da agahî da lîjneya giştî ya meclîsê û diyar kir ku ji xazînê wê pere dernekeve.
4: Yarın itibariyle bu tasfiye süreci...
0: Ji sibê û pêvadê pêvajoya tasfiye dest pê bike. Pereyên vebirhêneran ên di hûvde fonan da wê werin dayîn. Peşî ve pereyên ve berhenerin biçûk û fonên piyasaya pereyan verin razandın.
4: Ödemeler gerçekleştirilecektir.
1: Tesfiye kırına fonan o heya milyoneke razandına pereye ve berhenaran despedike. Ali Kare Serokkomar Cevdet Yılmaz derbare pevajoye de lijneya giştiya meclisi agahtar kır.
4: Fon alacaklılarının...
0: De fonan da pereye ki hebe heya penşeş mehandi pereye kubistinin. Heke teklifa kanuni vera kabul kirin, di meha cotmehê de pereyên ku ji milyoneke kêmtirin dê werin dayîn. 455,758 kes hene. Dê zefê wan heqê xwe bistînin.
1: Cevdet Yılmaz diyar kir ku ev pere wê bi tu awayî ji kîsê kamûyê dernekeve. Gav bi gav behsa pêvajoya tasfiyeyê kir.
4: Tasfiye sürecinde
0: Di pêvajoya tasfiyeyê de pêşî di fonan da niha çi qas pere hebe wê ew pere were dayîn kesên ku zirar kirine. Pereyê kesên ku di fonan da bi awayekî neheq zêde pere qezenc kirine wê were standin. Heke bi vî pereyê ji xwe re mal û milk standibin jî dê dest were danîn ser mal û milkên wan û ev pere were dayîn meqduran.
1: Alîkarê Serokkomar diyar kir ku lêpirsîna edlî û îdarî jî wê dewam bike.
4: Bu süreçte sorumluluğu olan
0: Di navî karî de kî hebe, kê spekulasyon û manipulasyon kiribe û bi awayekî neheq pere qezenc kiribe, di çarçoveya hiqûqê de wê hesab bide. Kî dibe bila bibe heke bêhiqûqî kiribe wê berdêla wê bide.
4: Eylemlerde bulunan kim olursa olsun
3: Îro MYK-ya AK Parti civîka, tabi di civînê de jî, di rojava civînê de jî, gelek meselo müşarên mühim hebûn. Peki çi hat xeberdan? Em ê niha berî xwe bidin navenda giştî ya AK Partiyê, O nüçe giyana TRT Kürdi Emine Kaplan Cihazire. Emine tabi pişti cibini. Berdev ki AK Parti'yi Ömer Çelik derket dahu yani da medyayı çehe bu mesele o mücarin ku derketine peşti cibini da vekidin berdev ki AK Parti'yi çıkot.
5: Bele Mehmet Baki MYK'ya AK Parti'ye Edwin Serokatya Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan'da Lavendaya Gişti AK Parti Hatı Kırın Civin Jise Saat'ta Zedetir Devam Kır U Nakeji Bidawi Bu Rojava Civineji Terutiji Bu Pişti Civineji Vaktaji Goti Bardavki AK Parti Ömer Çelik Dahuyen Yekda Medyayı Gerek Mesajen Gringdan Çelik Liser Meseleya Fonu Akhvi U Usagot Tütüştü Ve di tariye de nemine her tişt ve vare zelal kirin sere ve iradeye ji serokomare meya gotine özgür özel en derbare serokomare meda tebala tavşin dixwazin jivir operasyoneka siyasi çey bıkın got Ömer Çelik u liser Türkiye'ye be terör u harama be terör jiye akıvi da khaptına khoda u got khobatal kırna HSD yali Suriye'ye yek jdes keftiyen pevajoya Türkiye'ye be teröre çiyayi sinca reji de bıka ve kontrola Irak'ı da evcij aliye Irak'ı ve ucaliye hedef

0: ber çavê dinyayê qaş û agirbest hat wilan kirin lê mixabin hêjî qetliamên xwe didomîne. Bi rêberiya Komeleya Jinên Aksayê bi sedan welatî li qada Üsküdarê kom bûn. Ev bernameya wateddar ji bo sêyemîn salvegera Kombûjiya Gazê hat li derxistin, kesên ku can danê hatin bibîranîn, peyama piştgiriya ji bo berxwedanê hat dayîn.
1: Li sêyemîn salvegera trajediya mirovahiyê ya li Gazeyê de, li giştiyê Tirkiyeyê çalakiyê bibîranîn tên li derxistin. Rêberiya Komeleya Jinên Aksayê li qada Üsküdarê bername hat li derxistin. Di destên wan de alayên Tirkiye û Filistînê li ser zimanên wan jî dea hebûn.
2: Wallê qelbim zehve cevşî. Yani wê derî birayê min giştî ewna gî ümmetê misliman dimirin, ez şev mala xwe de li kurm razê mez. Destên tişekînayî. Yani tiştek bibe ez îro bikim, destên tişekînayî. Xwedê sona me xêr bike. Yani akab Müslüman hene gişki mirine gişki ümmet tene ümmet tene tişek de semenay yani bege tişek de iro hey az her tişek de bitme ona her tişek de feri gobet her tişek tene de sep tişek noy Müslüman gemriye çiye kudi sona bakirke
1: Li qada Üsküdarê ji her temenî welatî hebûn. Êrişên İsraîlê dagirker hatin şermezar kirin. Di bernameyê de balhat kişandin ser krîza însanî. Di bernameyê de axaftin hatin kirin. Hat diyar kirin ku raya giştî ya dinyayê û saziyên navneteweyî li hember zilma li Gazeyê bêdengin. Hat gotin di serî de jin û zarok kuşna sivîlan nayê qebûl kirin.
3: Bugün îro sêyemîn salvegera tofana Aksayê ye. Di sêyemîn salvegerê de berxwedana Gazeyiyan hêzê didemek ku em bên vêderê. Em jî bi da û çalakiyên xwe piştgiriyê didin wan. Ger hemû misliman çalakiyên bi vî rengî bikin, li ser rûyê dinyayê İsrail namîne.
4: Onların mücadelelerini
1: Çalakî bi dayên ji bo sivîlan, baş buna birîndaran û aştiya mayîn de xilas bû.
0: Xwendekarên Zanîngeha Dîcle di salvegera wê de wehşet û komkujiya İsrailê bi çalakiya meşê protesto kirin.
3: Êriş û qetliamên İsrailê yên li Gazeyê evsêz salin berdewam dikin. Di salvegera komkujiyê de İsrail bi çalakiyên cuda hat protesto kirin. Xwendekarên Zanîngeha Dîcleya Diyarbekirê jî li dijî komkujiya dewleta Siyonîst rabûn ser piyan.
5: Xwendekarên Zanîngeha Dîcleyê komkujî û wehşeta Îsraîlê bi tundî şermezar kirin.
3: Qelebalıq bi alayên Filistînê û sloganan meşiya.
6: Em İsrailê protesto dikin. Vaz durma sapê biqede diye em deynê xwe derdixin.
7: Ji bo birayê xwe na Hê gazê ge birayê menê ge xungê menê em ji bo wan em dibê bira maşalê dengê me her wan maşalê wa zulma îda biqede.
3: Xwendekaran êrişên İsrailê bi tundî şermezar kirin.
8: Müslüman bi uxa gede dimirin se gere çavê mere korbe ji gere aqilê mere nekorbe. Ji bo evya qalb aqil gere insan tine be. Bo evya kurbuniyek hoş dibin se demek ki insaniyete li bira tine ye.
3: Dewleta terörist İsrail ji bo komkujiya xwe ve şere 263 rojname gerci şehit kirin. Xwendekaran xebatkarên çapemeniyê jî bi bîr anîn.
9: Wehşetik wira ew xabercana gedikujine boy çi boy dengê wa kêm bike boy însan bira nealime.

مال خراب الولاد خریب خریب سانه دادلی

nişanê zeriya te çî û çîne Min bo yekê bez zirave enê diqe govî kire borî Gece na qendîne çene dirî jî kure jîne Dor milî çava wa bi nexşe xwin şîrîne Fenalê kevkekê gozelê gozel çîne

te fermal bi ev dubêjî qaza mosine Niyetî benzezira ve enî diqe govî gire borî gezen navqandîne çenne dirêjî qureşîne dor milî çavan wa bi nexşe xûşîrîne Felanî kevkekî gozelê gozelçîne Ketiye pişa ravî qizû bûkî eyla Omeryan Ber bi çay qereş gidû kêdim heşiya ya awar ya er ya er ya er ya er ya er ya awar ya er ya er ya er ya er ya er ya awar

Mbelaye gafenanê xazan û ziyara merfa be Meriv ji alê malê dinya xwe yê pêsit miya be Tivinga milê merfa şazî borno be Hezbê bilê merfa kumêtê kavrej be Meriv li guyaz gel wê peya be Bila mîr emîraj merfa ra yar be Dunya alem tevne yar be Meriv rar û qaçaqê serê çolî çiya be Girtiye hefza be pênc deqe îzna xwe ji baş gardiyan bixaze Li kêleka qazan mûsî bro ne derd û kulê dinya bibêje birêje Bila

0: Va xwed işte razı be.
1: Gelî temaşa venê ji beriya ku em dest bi mijara Filistînê bikin, ku em kujiya ku Yahudî li ser Filistîniya dikin, bikin em dixwazin hinek grafik mejwar amade kiriye. Hinek xarite. Li ser van grafika, bi kurtasî em bingeha vê meselê bînin bîra xwe. Gelo çu qewimî, li ser volê, yani li ser dijital diwarê me ez hepkî behsa wê ji ber bikim. Dur ve em dest vê bikin. 1946 براستي فلسطين اف اف خريستا فلسطين بل كي سر مديا جواكي ول سر انترنت جل جرا و اف دي تي اما اف تي سر چ معنی اف جي خريطه كاسك اردو اخا فلسطين براستي اف جي فلسطين يعني يهودي جهي تو دولت و نور تو نبو نه دمك دريجي يعني اف حفتي حاجه سال بري و صابون دما گو يهودي ج اوروبا جبن ظلم متعدي اوروبا رفيا هاتن فلسطين 1947 de hedi hedi arda Filistin'e dağır kırın. Evciye kesk. Ve böyle gış bir diz bu komkujiye bi katli ama evçikin bi heza Avrupa tabi evçikirin. Hatta hatin 1947 rauş bu ev u an haji rauşa Filistin'e evin. Yani arda Filistin'i gav bi gav dağır kırın, işgal kırın o Hazaran Filistin'i hatın katıl kırın, hatın kuştun. Ya dünya beraber ser ekranı temaşavan heja. İro ve terame grafikame yemin. Gelin temaşavan heja. Gazze hendire çarpen saladı. Avahiyen xarabuyu anji xasardin jisedi no du dudu. Yani jised khani, jised avahi Nodu du duje hatin hedemandin. Rakirin şarar diye. Tamam bu kavil. Ya yemin beraber. Eval no. Bes Yahudi ya Cuhiya be sadece avahi yani hani bak binaya apartman ne de hedemandin. Kadın dedi ki jgeydi veji hususen nekhoşhane. Nekhoş yani vak hastahane. O saziyen gojbona nekhoşan amadeye dikin, bingeheya nekhoşeyan avade dikin, avji hadimandın. Yani si u heşt hep nekhoşkhane, u nodu şeş navenden tenduristiye bi bomba bakarına, bi bomba barakına hatın hadimandın, bi yekcari hatın vunakın ser yardı. Yadı ne bera be? Grafik amed ne bera zuzu be havan, no? Mijar gelekin revşan. Cuhiya Yahudiye bes nekhoşkhane tene ne hadimandın? Jibona go Filistini perverde ne bin, cahil biminin, emzanın go halkı Filistini'ye gelleki milleteki kalenderu jiru jihatini. Tamam evan bu düzey zaman azanın, o derin dubistana duhuinin, xo perverde dikin, ajber go izan tamamen dubistan evan jin, hatin hedimandın, jisedi du, jisedi no du haft dubistan xarakirin, jivanaji, dusudu haşte hap dubistan bi bombombarayan hatin, xarakirin. Jmara go kesên zarokên yani perwerdeyên şakirtên go ji perwerdeyên dûr ketin jî 6,758,000 nêzîka milyonekî tev ana gambîn çi bikim êdî şakirt xwendekar bê mektebin bê dibistanin mamoste menderes divirî ameyana jê bipirsin ev tê ser çi manê ya dinê ji beravê Yek idineci Yahudi dijmine bavariye iş. Dijmine bavariye gele. Yani mesela cami, mizgeft, medrese, ciego gel ted ibadeti hutkın, taati hutkın, ev cihatin hedemandın. Haysidu sihab mizgeft. Lütüdemi, lütüdere dünyaya tişkeye vore naat iditin. Sadece l-Gaze, bajareki 2 milyon nüfusa ve hebu. Haysidu sihab mizgeft, bu bombayan hatın xarakırın. Sihabji der, kilise. Hatim bomba mekanı emzanın go cühü Yahudi bez düşmanatıya Müslümana terinakın ji gayri xwe çi Hristiyan bin çi din edin jibi wan jî aynı jî şekli zulm tadil wan dikin wan qir dikin dixwazin bikin ya dijî beraber havan no ev resmi komkujiya go Yahudi ez nabêjim siyonistin tamamî Yahudiye belki kêmên wan hinek ji wan cuda ye ama pirayê wan vê rewşê diparêzin û ji bona vê rewşê xebat kirin 2020'de

0: malum e bin heqas qetliam û zilm û tarih bir çîbûne cî psikolojî buhar elbette ki wê nemînin. Rewşa rojnamegeriye îja heqas qetliam û waşet gotê ki pêk dînin rojnamegerî em dizanin ku li temamê dinyayê tiştê wisa dixwazin ger binasînin yani ji bo ew jî yahudî cühî leşkerê wan xusûsen rojnameger qetl kirin li Gazeyê di hindirê 4-5 sala de di dinyayê de tiştekî wisa nehatî dîtin gelî temaşevan nêja 262,000 rojnameger hatin qetl kirin 433 hep rojnameger jî birîndar bûn û 5 hep rojnameger hatin desteser kirin û 3 hep jî gundane em zanin ku yahudî cühî milletekî tirsonekê 2010 de ez çûbûm Filistînê wê çaxim ezatim min çav kirin hîç ez bîr nakim di dinyayê de ez bawer dikim milletek wek yahudiya tirsonek û xayîn tunenê tu carî nexwedê hêzin bes hêza wan bi kuştinê ye eger kikarin bikujin firsendê tu carî efû nakin îro jî wêna wisa dikin ji bo hevî ew ku qetliam û wehşeta got dikin naxwazin bêdîtin lewra çi xwaz got veşartin jî bi alîkariya Amerîka bi alîkariya Avrupa Îngiltere Fransa temamê Avrupa lê belê ev wehşet û qetliam nikarî bûn veşêrtana li temamê dinyayê îro ku milletê wan got kesek got nemisliman jî bî lanetê li wan dibarînin îtibara Îsraîl li Amerîka jî dahîl serobûno bûye gelî temaşevan grafîk o got hevalê me ji bo re amade kirî ev bûn ama em ê hîn ve tereceyn gelek dosyeyên taybet me amade kirî ez dixwazim pêvê qut bikim û ji bêvanê xwe pirsim Brez Menderes Yıldırım tu perwerdekar e mamoste yî yanî lê belê ji mamoste di tamamê jiyanê de rêber û rehberê ji me re wek mamosteyekî gotêke tu dibînin tev hezara ez bawer dikim şagird xwe perwerde kirî jî di rewşa Gazeyê îro wana çi dibînin çi qewimî çi dibe çima ev dinya ji vê qetliamê re xwaz bêdeng yanî elbette ki millet gel bêdeng namîne ama sîstem dewlet otoriteyên mezin çi dibe yahudî çi ne çi ye dîroka wê ana pêviya te mamoste kerem
1: ser çavan ez jî dibêjim tabî Gaze tiştek mubarek e dawa Adem aleyhisselam Habil û Qabil çi bû ew e Firavn û Musa çi û Gaza ew e Nemrud û İbrahim Yezîd û Hüseyin îro ro Gaza navê wan da mêrasa wan da mucadela wî dawê dike wî dozê dike ha çi meseley va tabî ki meselekê pir gir e meselekê dîrokî ye eva hêsa jî va barê giran jî Xwedê Teala da Gaza bûyê çi habû tabî va barê giran li Gazeyê nebûna mesela li ser dewletkê mezin bûna Amerîka Rûsya Çîn wan nedikaniya dawiya heqîqetê ji me ra tarif bikin îro ro Xwedê Teala cihek wer bijart boyê wî dawa heqîqetê ew kîw gerê belakê hatû ser Gazeyê gerê batana cihek wer ew masûm bana temîz bana paqişî lê zêde hebana îro ro tefsîra Îsraîl jî gerê bûna yê yahudî jî bûna mesela 1400 sale em Yezîd heqîqeten bi rastî me hîna nas nekiriye ew dosya wey refanda xûn jê diherikî
0: belê
1: ha heqîqet yê Firavn jî eynî wisane ha îro ro ew kêm bûn ew dosyana daha dewam dikin ê Gaza jî Xwedê Teala da ser wan bo çi mesela em terin Qur'ana Kerîm Mekkeyê hatiye kevir û kevir têde heye çol heye av tune hêşnayî tune Xwedê Teala dawa tevhîdê Mekkeyê da da bo ku em tiştê nexşandî dîqeta me nekişînî sadece tevhîdê em dîqet bikin Hezretî İbrahîm nas bikin şeytan nas bikin Qur'anê Hekîm li wê de hatiye Gaza jî îro ro feqîr e sîlahê wî tune leşkerê wî tune yanî heqîqet ew dewlet çînine em dibêjin mesela Îsraîl Gaza savaşı Îsraîl
0: yêmen mamoste bibore ev neherbe ev neherba du hêziye wek heve
1: belê

0: Neze 2 milyon xazeyyan malên xwe terkandin.
1: Em li ser ji sedî siye axa Gazeyê têkoşîna jiyanê didin. Mirov dibêjin ji bo jiyanê evder xetere ye, lê em ê di ku de biçin?
0: Gazî hejî di konan da li ber xwe didin.
2: Hewcedariyên me yên ji bo jiyanê tune ne, ava ve xwarinê tune ye, xwarin jî tune ye.
0: Ji xeynî avakiyan, nexweşxane, dibistan û perestgeşî di hedefa İsraîla qatil dane. İsraîla kujer xwest ku pergala tendurustiyê û perwerdeyê tune bike. Navendên alîkariyê bûn hedef, İsraîla qatil xwest li Gazê ne bi tenê rojehiyî, lê pêşeroj û bîra nifşeke bike kavil. Li herêmê 38 nexweşxane û 96 navendên tendurustiyê gelek çaran hatin bombekirin. Nexweşxaneya Ebu Yusuf en Naccar, nexweşxaneya Dostaniye ya Filistin û Türkiye, nexweşxaneya Endonezyayê yek bi yek bûn kavil. Li Gazê hujde nexweşxane hew didin ku xizmetê bidin. İsraîla dagirker 28 dibistan jî bi bombeyan wêran kirin. Yek ji saziyên perwerdeyî ya ku hat xirakirin jî kampusa zanîngeha İslamê ya 40 salî bû. Dagirkeran zêdetirê heysdû sî mizgeft wêran kirin, sê dêrên dîrokî jî gelek çaran hatin bombekirin. Mizgefta Faruk ya li Refayê mînaka dawîkê ku rastê êrişan hatiye. Zirara maddî ya li Herêmê ji 8 milyar dolaran zêdetire. Tevî hemû van wêraniyan Filistînî li ber xwe didin.
3: Spas kim ji bo şirûvên te, mediz bên te ama Süleyman Hoca. Mamoste tabibi. Nexweşî şifayê hûn bela dikin. Dilve tablo ana temaşekir, temaşevanê me jî me tamamî. Wan dibînin, di çawa dinerin vê meseleyê?
4: Tu yeqîn bike birayê Kemal, ez pir şerm dikim. Ez zaf fedî dikim. Yani belago, beldu, bav û kalê xwe em neçûn, em ketin çi halekî rezîl. Yani ew bav û kalê me kî ego Filistîn, ego Qudûs fetih kiribûn, ego Filistînî, ego Arab, bi Selhedînê kalê me serferaz bû. Yani bi xêra wesîla kalê me ew derana xweş bûbû. Ana îro em hew qala wan dikin, em qala birînê wan dikin, em qala êşa wan dikin. Yani ji ber wanî em di halekî pir eyb denin, em di halekî pir şerm denin. Ama car jî ji mecburî em qala êşa wan dikin, em qala eziyeta wan dikin. Em dixwazin dinya pê bihise, em dixwazin kes vana bielimin, fam bikin. Ana heta zaten siyonîsta hebe dixwazin veya neyê fam kirin, neyê nas kirin, kes pê nehise, ew zulma wan, ew komkijiya wan, ew qetlîama wan ji war bimînin. Ana van merselana temeşevan ji me bêtir zanin. Anal ber dewletê Ewropayî êvanê em dibêjin modern, em dibêjin medenî, gorî wan ev însanane ê Filistîn, ê Gaza, evanê Müslüman bi çavê însanan wan mêze nakin. Yani bi çavê însana wan nabînin. Hew jimartina wan dijmêrin. Îro 10 hebat kuştin, îro 20 hebat kuştin. Yani hew jimar tenê ji wan bi qîmetê. Yani wan bi çavê însana nabînin. Yaqîn bike birayê Kemal, di dîroka însaniyetê de heta na zulmek wa, komkijiyek wa nehatî qal kirin. Ana carna tu dî di kîtaba de, di tarîxê de dibe eshabê hendek. Tu dî dibe zemanê berê hendek kola bûn û însan avê dibû nav agir. Ana veya em bi çavê xwe dibînin. Îca em bi çavê xwe, em bi hemê, bi televîzyona em temaşe dikin. Tişkî zehf girîngê, zehf xerîb e. Heta nal Gaza dibêjin nêzîka 75,000 ceset êhatinê dîtin, êhatinê temaşe kirin. De Xwedê zane di bin wan xaniyanê xerabe bê 10,000, 20,000, 30,000 kes hînê di bin wan hene hînê navê wan, paşnavê wan kes nizane. Dibêjin nêzîka 175,000 însan

0: li Artêşa Qatil dîsa dest perîşan kir. Agirbesta duya emjiyê di 1925 da hatîlan kirin û nêzî du mehan devam kir. Divê agirbestê de jî 33 rehîneyên İsraîlê û 1900 Filistînî serbest man. İsraîlê car din neyişt ku agirbest devam bike û dîsa berê xwe daxwaze. İsraîlê ne bi tenê bi bombeyan qetliam kirin. Gelê herêmê birçî jî hişt. De düdüya dara 2025 anda deriyen Gazze neze 11 hafteyan bi temami girtin. Jiberve li Gazze xelara bu. 164 juan zarok ji birçibune 460 kes mirin. Li ser bertekan İsrail'i qaşo navendin belafkin alikarikan hava girin. Libere ev navend ji bo gele hereme bun dafiken mirini. Levra li cihem belafkin alikarikan 2600 Filistin hatın katil girin. Zedetire 19000 kez şibirin darbun. Agribesta SMJ de dehe cotmeha 2025 anda at ilan kirin. Jibo merhalein pişti agribesti plan eke berfire hat amade kirin. Hamas'e hamu rehineyn İsrail'i berdan. Filistin'in ku jibakur hatı bun sirgün kirin de pevajuye agribesti da ve gerken ser malu milkiyen khuye.
1: Tehbet. Bir emanen mizu hala ana tehbet. Tehbet, tehbet, rasmi. Yani bıfatın en amu zeyme pisaşın ebni, bıfatın en amu zeyme.
0: Dema vegar yanji, şuna mal u milkin xue, teni enkaz u kavil ditin. Libeli İsrail ligel agribeste di sayri şe Filistin yankir. Hazar u sedu çilu penj Filistin atın katil kirin, merhalaya duyeminji hej despeyne kir. Di kırkirin eda zedetiri hefte u çar hazar kes atın katil kirin, zedetiri du hazar u hafsit malbat, ji nüfusî hatin xistin, zêde tirê 175,000 Filistînî birîndar bûn û bi hezaran kes jî hêj dibin kavilan dane. Ji meqtûlan 21,500 kes zarok û pitikin. 58,600 zarok jî bûne sêwî.
2: Belê, temaşevanê hêja her wêneyek, her vîdyoyek bêguman eş û elem û keder tê de ye. Mesele gohte gidi bi Filistin yan Gaze. Yani tişteki gok dile mere bihna mere fire bi beguman ne mümkün en bebeğinin divan salin davinde. Evci yek jebu. Profesör doktor Nurullah Kurt. Biraz Nurullah de vak ilahiyat nas. De diroka İslam ede, de diroka insaniyet ede. De diroka İslam ede khususen tekoşine bi mücadele an bi cühiyar, Yahudiyar yanji. Dinin dini, endamın dinin dini, götünleri tütemi, dini İslam'ı müsaade ne de yetişti olsa, o da ahlaki Müslüman'a da yetişti ki bize tüccari tüneyi, ne böyle dövü mücadeleye herbade, şerrade, her tanemde diyor ki ciddi, cühi bin, Hristiyan bin, yani cihinlik dini dini be, her daim bu vahşet ve katli ama diyor ki nafek ve kayıt kirini, ne böyle li ser qada dünyaya jî wek aşitî hez kirin, aşitî xwestê nîşandir, xwe bi şeklî tê nîşandir. Di dîrokê û an hatî tîne ber çavê xwe, gerek jî Xwedê Teala di kitaba xwe de, di Qur'anî Kerîm de wan çawa wesif dike. Ji xwendinê te em çi fehm bikin ji wêneka?
1: Bele. Birayê min Delal, bi rastî وك برای میجی کرم کرد برینا غزه براستی گله کی برینا کویره یعنی ام به چه شکلی ل غزه بنارن املد نارن نال نالا غزهی سیاسی به جوکی به اقتصادی به اجتماعی به تندروسی به لکی جان به چه شکلی دل غزه دنره دل نره برینداره و خون جه دهرکه یعنی وقت و کرم کر غزه تام هزار و نود و هفت رو دبن قتل دی دبن بمب دی
2: بله
1: لگور رقم رسمی هفته و چهار هزار مسلمان هاتن شهید کردن خطا گویا مرا تقسیمی ریاب که ریه 68 فلسطینی هاتن شهید کردن.
2: بله.
1: تا به اینجا خطاگو ایگو بن وان بنای گو هاتن خواهد

0: ji xwe pevtir ji keskî hez nakin. Tebîatê wan e. Hesed tebîatê wan e. Bixul tebîatê wan e. Înkara tiştê qenc, înkara qenciyê li cim wan e.
1: Belê.
0: Nefedîkirin, yanî heyasız, bêheyatî li cim wan e. Tu carî fedî li cim wan tune, tu carî heya li cim wan tune. Gurur, xweş her kesî werê qîmetlîtir û çêtir û baştir û pêştir dibînin. Meznatî dibe heqê me yê. Pêşketin dibe heqê me yê. Taet û ibadeteke bikin, şirîka pêr bi xwedê çê dikin, dibe layê xwedê heye.
1: Haşa.
0: Haşa.
1: Peyva xwe dawî bêje ma mostê wextê me.
0: Ez ne, ez ê bînim ser gê, yanî ji bo xatirê ku ev gişt tebîatê bine. Yanî civakek, civakek ku ev ya gişt gê tebîatê wan bil gor Qur'an dibêje, nêzîka 37 tebîatê min karin bijmêrin, Acaba ev civaka go bi vî şiklî be.
1: Ew çawa muzaffer bibe, çawa ji bin vî zimetanî derkev dibe.
0: Na, wê çawa merê merhamet û însaniyetê jê beklemiş bike. Ne mumkin e.
1: Bele.
0: Yani ji ber wî hewî, îro, tu însaniyetê binere li cuman tune.
1: Bê guman tune, zaten em dê dibêjim. Heba ev qat em netkirin.
0: Qat netkirin. Îca, yalnız ev heye, elhamdülillah, Qur'an ji mer dibêje, dibêje Yahudî wê du cara heta goşwan werê wê efsadê di ser wê erdê bikin û wê gelekî jî pêş dibikevin ema lê belê em ê hinek îbadî gomewan ji bo xatirê xwe hazir kirine eskernî ji bo xwe me hazir kirine em ê bişînin ser serê wan wê qirawan bînin.
1: Tamam, îjekît xwazwan eskerabe, mesele ev.
0: Eve soza xwedayî.
1: Belê soza xwedayî. Kîj me dixwazî ji wan asker abi, mesele ev e. Yan ji kîjan dewlet mamoste, pêvêzî bidi Muhemed tu sirami borin, Gurmendres Hoca. Muhemed, tu wek rojnamegerê, rojnamegerekî navnetewî, di qada navnetewî tu dixebite, tu ji bo weşana me ji Iraqê hat hatavir, mala te avekekê min. Tu çawa bînî hem bi navê nerîna ji Tirkî ve, hem ji nerîna rojlata navîn ve, tu tamamî qadê digere û dibîne, Meseleya qezê birin em sêsele wextekî dest pêkir û ana di kîjan esedî em dibînin. Rew çawayî gelo li qada navnetewî, hem ji hêla Filistîniyan Gazeyan, hem jî ji hêla kumkujê wan, yanî Yahudiyan, di çawa dibînin rewşê?
2: Yanî mesela Gazê sê salê dawiyê ji ber ku komkujî qirkirineke gelekî mezin tê kirin embasa sê sala dikin li elbet.
1: Ne sê sal? Çîroka
2: vê qirkirine, çîroka vê zilmê gelekî dûr û dirêje. Û siyonistan çîrokeke wisa ji dinyayê re ji dewletên cîhanê re gotin ku piraniya dewletên halê hazir serdestin li dinyayê wekî deyndarê xwe kirin. Ew dewlet xwe wekî deyndarê wan dibînin. Mesela Almanya hê jî xwe deyndarê wan dibîne û tazminatê dide dewleta Îsraîlê. Û di avakirina wê de em dizanin mesela Îngilîzan piştevaniyeke baş daye. Amerîkayê piştevaniya wê dike. Û dema ku dikeve tengasiyê Amerîkayê her dem li pişta wê ye. Yanî Îsraîl berî hefte cotmehê berî ve bûyera ku em nûka behs dikin di rojhilata navîn de xurttir dibû. Mijara peymanên Îbrahîm bi gelek dewletan kirokî hûn dizanin têkiliyên wê ê bi mînîşîniyên Erebiyê wekî em dibêjin îmarat nav dikin mesela têkiliyên wê resmî bûn balyozxane veke li gel Sudanê hewsa li gel Fasî hewsa li gel Saûdiyê nêzîk dibû yanî berê xwe fireh dikir wisa dihate wî halî ku hem hebûna xwe ya li ser erda Filistînê îşxala xwe bi welatên dewletên Ereba bide îtiraf kirin hem dewleta xwe bide wan bide nas kirin û hem jî di qada navnetewayî de pêgeya xwe xurttir bike lê em dibînin piştî ve bûyerê bûyera hefte cotmeh êdî çawa tê binav kirin ew ne mühim e lê encamek derkete holê piştî wê encamê Îsraîl em dikarin bêjin kete qonaxa şikestinê yan heta dem xwe gelekî bi qewet dît ku di carekê de wekî par êrişî Îranê kir yanî xwe wisa bi qewet dît ku ew duyî şerê 12 rojî tê yanî xwe wisa dît ku êdî dikare bi her dewletekê re şer bike lê em tişta ku em niha dibînin di qada navnetewayî de Îsraîl tenê dimîne her ku diçe evên ku pêştir piştevaniyeke bê sînor didanê niha em dibînin piştevaniya xwe jê vedikşînin û bûyera jî namînin Wekî mel İngiltere'ye dît, İngiltere niha ambargo el ser İsrail'e dimeşine. U gelek welatên ku bi İngiltere'ye re hareket dikin, ambargo el ser İsrail'e dimeşine. U hali hazır 193 devletên endamên netewên yekbûyî, nêzîkî 160 devlet niha Filistîn'e wekî devlet kabul dikin. Jivana 20 devletên jivana di navbera vas 200 sala de Filistin vakit devlet kabul kirin. Kine jivana Fransa'ya, İngiltere'ye, Belçika'ya, Avustralya'ya, Portekiz'e. Yani ev devletin ku hem Avrupa'yı bu kavetin, o hem ji de dünyaya da binavu dengin o hezavan heye, hem de bine ku idi piştavaniya khuya, jibo Filistin'e diyar dikin. Duvalatin Arabi de ji, vaki magot yani hatı bu ve asli ku be Suudiye'ye tekiliyen khuya, normalize bike hedi hedi Suudi ji itiraf pe bike çünkü ne bir nişinin imaratı o kirbun yani itiraf pe kirbun Sudan pe kirbun Mısır bu Mısır era mesela
1: normal ya tafel ser arda Filistin'e bir devlet İslami daha da kabul kirin
2: de hedi daha da kabul kirin
1: ve khastin ve bin gawe afa bikran le bel evet. Evji sekini bi vekat diamet el beji
2: işte vekat diamet au sekini u pege ave zayıf bu yani emlenenerin mesela Basa çi efsane en, basa efsane en gelek mezun o, İsrail oka bu kurtu o, Mossad o hayi o, Şimbet o hayi o ne zanım çi. Ama dışta ku ev, ciroka hikaye ku ev dibijin. Em dışta ku ev
1: dibijin. Burası
2: ne ev yani? Ev, vaki dibijin, ev operasyon eke, ev, ev eki yani psikolojik e. Operasyon eke psikolojik e, duhazin, dimije insanan da ve bici bikin. İsrail gelek hep kavate. İsrail çi bu hazı dikarı bike. Aslında ev erişa hafte cotme heji İsrailce haberdar bile bizane bunu sakir. Teşekkür sen ne? Yani eğer garibana kavata ve bigi iştahı istihbarat ev kasi bu khurtba de aslen kere bana. Çünkü düve evde düve bu yer edi. Hazarı düsüdü penci kesen ve hatın kuştun. Gerekci olan asker bun. Düsüdü penci kes dil hatına girtin. Bi mahan avqa erişe gazeyi kir, sedin note gazeyi, kavel kir, uheran kir, le av dilen xo ne kari rızgar bike. Ne o sabu yani Netanyahu derket, jibo çu go eme gazeyi seru bini hev bikin, çünkü go dusudu penciyu yek dileme deste van deye, eme var hamuyan rızgar bikin. Le ne kari? Davya davi de Trump kete devre, o ki agirbesteki ilan kirin, o mesele piçeki aram kirin, و پیشتی و او خاچا سور کته دوره دیل دیل به هر گهراندن حتی کو کاری دیلن خوښ دسته حماسه رزگار رهینه تدبیر رزگار رهینن خو رزگار بکه او دش بلکو شر بو بلکو دیل بناوت کن یعنی ایرو دروجا ایرو ده ام دی بینن کو اسرائیل پیگاو ضعیف بو او جبو هریما مجید قادا هریمی دجی یعنی هلوستا کو ترکیه ve serdama davi de girtiye berkhe ku em bo ki em dizanın pevajoya key pevajoya key meşandın yani siyeki sedeme giring ye ve pevajoya ji ku PKK çek datine u naha ar li Suriye mesela yani pevajoya key geleki geleki baş birey ve çu konağa key geleki ereni brasti hatep de sıstın ev hamu ji ji bo khatereya İsrail'e İsrail'e dimene ki usa dekhista hole ku İdi herkesi tehdit ki. Liser her velat ki deru durakı tehdit. O yani peymana Mekke be despeşkariya inisiyatifa Türkiye peymana Mekke be Suudi'ye u be Pakistan'a rahat imza kirin. Daha devlete ku her izede jve tırsı digor hedek şirova dibeşin İran lena ne İran'a İsrail'e yani çünkü Müslümanan devletin Müslüman divan serdeme daviye de divan embejin 500 salın daviye de emdikarın bejin yani ev teşkilata devletin İslami ev layeki ev tişeki siyasiye li ev tifaka Mekke'ye tişeki askeriyeci tamam ki eriş li ser devlet ekibi be yediji ve piştavaniye ve devlet ekibiken ev yani tecrübeyeke deskefteke geleki mezeneci bu Velatin İslami u devleta ku her izede jvedi tırsı u ku bitirse jinne ne hakkı İsrail'e. Jbu eki yani İsrail beri 2023'te tiştek bu hali hazır tiştek diye u bişti dest peşkariya Türkiye ku inisiyatifa Türkiye girtu ew peymana Mekke hatiye imzakirin u li Sûriyeyê em dizanin rewş nehat çi halî
1: de Muhammed tiştekî hat cikî baş sekinî dur bi sekinî te gotiye Türkiye êdî İsrail devlete ku gujê bitirse heye kesê ka gelo di vir de Türkiye çiye Serokomar Erdoğan ve Terekviye yevalin bari amade biki dur ve brez medres en devam bikin. Dur dur mem serpa ahfin. Brastij Türkiye İsrail beli o kezek mezin erişi ser ardek bir çukur hem de bu alikariye tamamı Avrupa. Kan beli ve Terek udari bikin be denge gazi kibun iroki teçhase. Kerem kın.
3: Bu insanlığın
4: ev teşt rauşa heri xirab amiro vahiyeye di diroka insaniyetiye de di sersala davide vahşite kevaha çeyne bubu.
5: Car caran bi veneyan katliamali Filistin'i nişanda. Canan jî bi dengeke berzu bilind li dişe ve kumkuji peyamin tüntar.
3: Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar, Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.
5: Serokomar Recep Tayyip Erdoğan, berika hafte cotmeha du hazaru bistüsü siyancı, püşte veşi bu denge heri hurt edoza Filistin'i. Di sala du hazaru nonsanda cibinane teveyin yekbuida pırsek gir u ef pırs di bira herkesi dama.
3: Birleşmiş Milletler kürsüsünden soruyorum.
4: Ez de huazım ciddika neteven yek boyu tiştek bepersem. Gel o sinori devlete İsrail'e hata kudereye.
5: Serokomar Erdoğan bi gotinin dilsoş bahsa çiroka zaroken begünek gir. Dema bangi cihani dikirji, dehevditinin duali daji, her tim gazze mişaravya sereke bu.
3: Yüreğinde insanlık olan
4: heke dile insana kide rahma be heke merhamet u şefkat ma be tüm mirovin u kadi vicdan u insaf nikare liber ve zilme çave xo bigre.
5: Serokomar Erdoğan her tüm bahsa zilma zaliman kir u juan raji gotuna fakir. Dema ev peyvi İsrail aciz bu o dine teven yekbuyi da ji salon ederket uçu.
3: Kalbimle kelamım arasına yine perde koymadan
4: Ede de nabere dilu zilmane kwede tüp perdeyi ne heylim u bu aşkara bahsa rastiyan bikim. Bila kezle kusuri nenire u dile kwejimin neke. En mesele şahsiya Tayyip Erdoğan nine. En meseleke insaniye. Ev jibu mehammuya meseleke vicdaniye.
5: Türkiye her tim bangi civakan amnete vikir u jibu çareser ki xebatin diplomasiye meşandin.
3: Hitler'in yolundan gidenler
4: kesin ku diriye Hitler'de için biraz bir nekru ku heke vaha devam bikin de davya vanji bibe mina zalimin en diroke.
5: Mesele ya Filistin'e jibu Serokomar Erdoğan her tim mesele ike milli bu. De her platformi de bahsa pişkirken Türkiye yen jibu Filistin'e gir.
3: Tüm dünya arkasını dönse bile Türkiye olarak biz
4: emin lecam Filistin mezlum bir sakının emin diyse hufadili kıbleye akvaya avul kutsiye derkevin emin istatiya veya diroki u hukuki bir parizin.
1: Beli, tamaşaman ince bak o hundibinin roja avul ve hata anha Türkiye her daim bir sere kumar yakhoya, bir hukumet yakhoya bir her heze yakhoya alikariya mazlum akır, alikariya piştikiriya Filistini akır. Brez menderes. Beşa avul de peyvate nivcoma levra muksuot mijar gele ki hatta gamkarı mı kurtasiyem ser bersiv bidin. Tel her sehe vali vajigo derikir ve terejim edit. جالیکی دیپلماسیا ترکیه جالیکی ده وقت

0: wenda bi Filistin ya ji Gazaya wenda kirma bi rastî xususen bingeha vê herbî vê şerê vê êrişê vê qetlan bide kesên ku wenda kiriye zalim yani cihu yahudî siyonist devleta İsrail'i iştagil kir û alîkariyê wan Avrupa Amerika vurdu wê de wan wenda kir pêşa rojê de ew ê vene hîn eşkeretir bibe gelo tiştê ku gavadin Muhemed jî got ji wir dest pê bike û kerem ki bersiviya te
1: Serçava. Abi sero komar işte go hakikate dirokiye. Mesela go çe dirok afnake, hakikat afnake, emu vicdane meji afnake. Elbet tamami emji bini imzadakin ev haliyle hakikate. En tişte rasi çiye dirok afnake, khode afnake. Em gere vina bizanın ha gazayda îro ro mesela hatiye kuderê kîja awayê ava ez dibêjim yahudî ber vê ecela xwe tere çiye va zulma yahudî çiye mesela me heqîqeten temaşe kir yanî cigera me şewitî em bêçare dimînin ez nizanim çi bêjim jî doktor go ez jî şerm dikim billahî nizam yanî Pakışıya kalbime, deveme jî layıkı gazaynına. Fakat em gereği disa jî bêjin. Yani em Müslüman gereği vina bizanın. Em Müslüman ümmete cihadene, tırsayını zanın. Vak davate terin cihade. Ev 1400 sala diroka İslamiyet devaya. Ve tırs ne zaniye? Mirin buya şeref, buya davat şebi arus duye Mevlana. Roja mirinera. Ama iro ro varın sere minu ve aceba hani helbeste kurdi dengbeje metim dvejin ya varın sere minu ve aceba berf bariye çilay var barine falan yani eci duyum varın sere minu ve aceba 2 milyar ümmet beçare maya em projeye kaya gora vi projeye em gazay hazdikin behsavi dikin lanet dikin tel'in dikin ha sarok jib behsavi dikin Elbette Saro Komar çıgo gotin kevi dirokiye go va işa yani hember zalimu zordaran ehli evik bebekti dikin yani dahili harici çıgo va işana tene nabın havale miji gere des bikin bin kevir Saro Komar go ta da peş darbeyda. Ha tabi ki lider çiye hırtiya lider meraniya lider والله غيرتها أمت غيرتها جليبية إيرو رأم مزاركن أم هر حتى هر تشكيبون مرا مرن نورمال بو قيرين جيرين نورمال بو يعني غزة أفد كوي سالة چاران مثلا تمام ما پر تشكو حوالان جي تشتي پر مقبول گوتن ما جي گو مثلا استاتيستيك أم پر خوش دويجن يعني قد قصور نامینی اسرائیل چر مریاد کجی چر قتلی عام دکه او جی مگش ازبر کر مبگل خواجی تماشوان آن جی دا ازبر کرن قد که ماسی نما فقط تشتک هیا انا زان وا بی قیرتیا کی آنی سرمه کی ام ها کرن لما تشتک بو یکی تشتک آنی سرمه او چیه او کی لما وار کر چه قومی ام بوی چه حاربون و امتا ور نبو ام مهزه دکن خدای تعالی تابی کی افناکه ام دوینن اسرائیل خدای تعالی پر جارا افناکریه چر مثلا اسپانیا دا افناکر بیزانسان افناکر هیتلر دها دوه نه پیر سایدی نزیمه مثلا فرناندا شوتان فقط ام ویناج گره بزانن قبول بکن اسرائیل حتا هیزو قوتاوی های حتا فرسند های او حتا بکوی قازانا آگرژی حتی سون نفس جی او گره وظیفا شیطانی بکه وی میراسا شیطان گرتیه یعنی نکانی دست ویده جی دینا او جی نکانی خزف بکه محافظه بکه او گره شیطانی بکه اخلاق
0: یهودی افتید بیش خرابی نک نابه بخرابیه دیجین
1: او یعنی چار کتابان دا لعنت لوان آنینه یعنی سیده ببخشینی ناوی وان اوه مگویا وظیفه شیطان رو عرده هاتیه سر سیونیستان یهودی ناویجم Ha siyonist çiye? Çer mesela gere emmani bibin. Ha istatistik bixwînin ev çarenin he. Çara İsrail çiye? Gere lwan zorê tu bikî bi dest destzoriyê, bi silah, bi şer bikî. Mesela îroro divê ez Tirkiye re şer bikim. Na ez Îranê dixinim, Arabistanê re divê here deva biçêrîne. Falan kesê re wî dibêjî, Trump re dibêjî. Yani bibexşînin, her rezîlîkê te qeyd û bendê te mirane, tu gerê teslîm bî herî şer bikî. Ev şeytan gotiye ya, ez gerê ya Rabbi benî Adem ifsad bikim, hember te asê bikim. Îroro evroya, gerê va îşa jî, hem ji Xwedê re, silav ji Gazze re, Gazze mera tefsîr kir, çi kir? Ev vicdana global, ê cîhanî heşar kir. Mesela filoy simut derketin, Müslümanan zeytir, Hristiyan derketin, behran, berve Gazze reketin çun. Fakat em gerê bêjin, yê jêr em gel, bigirin, biqêrin, gazî bikin, bixazin, yani isyan nikanim bêjim, ew hanê tişkê daha ferqliye, mecazen dibêjim. Ha, xurtiya lideran qêreta gel e. Eger qêreta gel tunu, bê qêret bû, ket gefletê, teslîmê gefletê bû. Îroro İsrail em dizanin, Müslüman çer mirinê hez dikin, cihadê hez dikin, boy xwedê, boy heqîqetê.
0: İsrail başî jî dinyayê hez dikin.
1: Boy pul û pere, rişik pere dimirî. Yani dewe ve tev zengîna wexta ki şer kir, kincê wan bidirînin. İsrail jî mirina wî menfaata wî ye, menfaata dinê ye. Fakat em mêze dikin, Azerbaycan bê qisûr divê dünyanın en şereflî sarayî, beyaz saray, tere medha wî dike. Yani Mekke em dibêjin, Mekke gerê mera bi wî şîfa, îroro, yani em bi rastî bêjin, yani Şîî jî sinifê re may, Sunî jî may, fakat îroro Yemenê hûze davet İsrail, mêze İsrail bê qisawet ma, ew deftera qapan bû, îroro ser Yemenê 2015 da bombe dibarî, heta îroro nêzî 400 hezar kes wê derê hatiye kuştinê. Xebera me hey, tune. Ha, İsrail bo çi bisekinî, bo çi qisawet bike, bo çi bitirsî, çiyê me bitirsî? Ha, natirsî, cesareta İsrail bêqîretiya me ye, gefleta me ye. Yani em teslimiyetê bêçaretiyê bûne, me xwe nas nekiriye, dînê xwe nas nekiriye, dîroka xwe nas nekiriye. Ava mekanê dîrokî em vira îroro bername dikin. Vira, pir mêr û mêrxwazê îslamî hatine vira, sahabe hatine vira. Ez hejmarê nizanim, fakat vira medfûnin, qebrê wan jî hene. Îroro ew sahabana ta ji Mekke Medînê hatine, vira va deran mubarek kirine. Ava zimanê va kevrana hewî vî mekana hewî ji mera bêjî, pir destan û efsane hene. Fakat îroro em gerê bêjin, wallah liderê xwanan em gerê lome bikin, jê bixazin. Ew jî bêçare ne, yani me jî hayata xwe da pir tiştî, du tene fîtne, du şeytan bê hember te, tu jî nikanî mêranî bikî. Ha gerê gel bixazî, saxlem bî, îro em mêze dikin, çi xeletî heye, şaşî heye, nav me Müslümanan da ye. Em mamostene nav, mesela telebeyê me dane, ez bêjim, deh salê dişin da ew kesek Tirkiye'yi idare bike, ew hukumata, seroka, xwedê alîkarê wan bî, îşê wan pir zor e. Neslek pir daha bêqêret tê, yani bibexşînin, belkî yanlış e, fakat ez wer înam dikim, baweriya min ew e. Bo çi ye? Xwedê Teala ji xwe va distûra ilahî ye. Te dest ji heqîqetê berda, xwedê Teala jî xêr û bereketa xwe ji me digirî, tirsa zaliman ji me ser me dibarînî, tirsa me qelbê wan da ê dîrokî wan jî tune dike. Îroro Müslüman çine cehalet û zarûret û îxtilafê da perîşan bûne, ev gerê dermanê wan tiştan jî tabîkî heye, marîfet, senet, îtifaq, alimê îslamê vî îşa da îtifaq kirine. Em gerê wan candar bikin, ew gerê قلبي مدى جياني

0: Ez zanîn gehan nav embêjin yani ehli bazarê here. Yek kelime sifte bira terabêjî haqê xezayda. Vallahi kelime sifte da didkanî bêjî haza va münafık va xayîn va firotî va casûs e. Îroro xezay va tefsîre mera hediye kir. Xwedê Teala alîkarê wan bî.
1: Mala tava.
0: Ed zanim sibe jî
1: Eyvah tamam
0: zafer
1: bir
0: yê
1: kardeşim.
0: wan e Xwedê Teala ferasetê bide me inşallah.
1: Gelek spas dikim.
0: Sersa.
1: Gelek hoş aşk gerek ve
0: Sersa.
1: dema diya diyemin. Res Süleyman Kökdemir. Mesele gazi tamam abkim öyle hestardı ama işte ve kerem dikim. Bir çabeki bir fereyi götürdüler. Mesela Rezmen Deres Cigot, Muhammed Cigot. Jinahapi ve diser qada te çiçe fendik yani efkwas doktor tabip de dünyaye işte kom dibin civake on henin işte bejim berteka nişandı den diser qada tendüristiye van katli ama hun doktor de dünyaye çıktıkın ve çıkır yani çi kavmi hatana çi pek hat
2: Yakindi ki Birayi Kemal çok hasi siyonist, çok hasi zalim, bu hazin zulma ve şerinci. Elhamdülillah insani bahtıvan heye, ego vicdanı van heye, cahard ve zulmetini serzi zaman. Ana ev kavmi gazze, ev ehli gazze, tu yakin bıka demek ki gelle ki zedeb şeref bu, gelle ki zedeb kıymet bu ki, Evana hak sana taade, hak sana zulm, hak sana kom kişi jilvan çe bu tüccari men ne dit yek juan gazinek ji kiribim. Ber
1: Evet.
2: çavê de u bê bav delê nerik gedîvî, zarokêvî, sebîvî hatî kuştin tüccari nekirî ahuvah her tim gotî inna lillah ve inna ileyhi raciun. Tu yakîn bike birayê Kemal ana el gazê berî herbê nezika 38 heb nexweşxane hebûn. Ana ego jwan nexweşxana ego karı bi dişuğul hew 12 heb tenê manim. Ev 12 heb jî yani alet u adetewan jî bi temamî bikeme. Yani hesab bikin ana gazze emar cihaza emarê nîne. Berî herbê nêzîka 10 heb cihaz hebû ana yek nîne. Tomografî berî herbê 15 20 heb hebû ana dibe 2 heb 3 heb ya dişuğulin ya naşuğulin. Yani zulmek vaadî kirin ki Çu xwazî dixwazin veşerin jî ew veşartina wan kar nakin. Wê rojê yekî doktorekî Amerîkî çûbû Gazê îja al wê dirê emeliyat kiribû keçikek çengê wê qeyişiya bû ji bin bê îja di televizyonê de hingî qewadê qal dikir yani nikarî bi qal bikira hey digiriya. Digo narkoz mevade dixwest bidaye dermanê me tune bû ku me bisaxî ku me ji milê wê ku me çengê wê jê kir îja ku keçik ku bela ku şiyar bû ku radiş çengê xwe ku dixwest dedî wek bi milê xwe bidro îja ku ew tişta tê bîra me ku ez dîn dibim yani ku tişkî wanî di dîroka însaniyetê de di vî wextî de di vî zemanî de kesî nedîtîm Çu xwazî zalim bu xwazim veşerin jî ev zulma nayê veşartin, ev qetiyama nayê veşartin, her derve bê qal kirin. Tu yaqîn bike carna em hinek civata rûdinên esin ki mübalağa dikim. Ya ez bim ev zulma vanê gazze dîtine. Acaba di tarîxa însaniyetê de, di îslamiyetê de, acaba bi serê kesî hatî, nehatî. Yani li ber çavê dê û bav, zarok tên şewitandin, bi bimba peremperçe dibin, hur hurî dibin, ucar di gazına nakin. Yani ev imani, ev iman, ev teslimiyet, ev yakinyaş xwedê, mere tüccarî cik idin me nedîdî û ana vê wesîlê em li gazze dimînin. Tu yaqîn bike birayê Kemal, hingî doktorê wê derê, hewsana bi şerefin, hewsana bi onurun, hewsana bi himmetin, tüccarî welatê xwe terk nekirin. Çi xwazî firset danî wan jî mêrika gotine em ê li nav qawmiya xwe de em ê ji jiyana xwe bidin û em van nexweşxana em terk nakin. Yek ji wan heye Doktor Adnan. Doktor Adnan xwecakî ustazekî ê ortopedî bû, ê cebirandinê û ê hestiya bû. Însanekî were zane bû, gelle heb doktor berdestî wî mezin bû.

0: kir nekirin veya tucarî nexweşxana xwe nexweşxana xwe derneket. Rabûy girtinkirin dan û adet girtinkirin kirêdê hingî îşkence lê kirin. Ev doktorê Müsliman, ev doktor Adnan bu an îşkencana şehîd ket. Îja berî şehîd bikeve peyve ku heye ji hevalê xwe doktor giştika gotî. Gotî çû xwazî ew bixwazin ew me bitewînin jî tu carî em natewin û em ê li ser piyamê canê xwe bidin û em ê bibin kevirekî ji xaze û min narin ji derve. Xwedê ji xwe razî be, yanî qetliyamek wa heye û edê mere qal dike, mere kelocan dibe.
1: Namaste abi, namaste. Brastici gelip hazaran.

0: Mel'ûnên sabahyan ku kaweb qale.
1: Ger ez bibêjim ku hesret ji hevdîtinê çêtir e, ma hûnê bixeydin azîzno.
2: Bi qebûl emîrê şûrtî, min wezîfa xwe girtî ye. Li ser namûs û şerefa xwe, ez son dixwin ku ez ê wezîfa xwe bi adalet biçêbînim.
3: Naxwe, kî aha? Kî? He? Kî ye? Eger na ez ê ji ber ser hildana li hemberî fermana dewletê we bigrim.
4: Em sultanê xwe bernadin. Heqê we tune hûn ve yekê bikin.
3: Çima hûn wisa dikin?
1: Lê ew edaleta ku dereng bikeve ne edalet e.
5: Di nameya xwe de jî we îtihaman kiribû.
6: Ez ê bixwe behsa jêhatîbûna te ji xelîfe re bikim. Tiştên ku te kirine wî herkes bibihîze.
7: Rezefîlma Hay Sultan bi beşa nû roja înê li ser ekrana TRT Kurdiyê ye.